0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнем на Ібаразине.
3: Польський програм на фалях Білоруського радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «З наднем на Ібаразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчати важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дісяй порозмовляємо о колейним арештованим ксензу католіцьким на Білорусі. А о чим ще услышимо в програмі? 616 лет от великого звичайства под Грунвальдом.
5: Та ідея спільної вальки противка врогам позостає.
4: Срібний медаль заслужений культурі Gloria Artis для Фундації Вольності Демократія.
6: Нашим заданням є спірання польських медіїв, польської праси, польського школьництва.
4: Pamięć o obławie augustowskiej.
7: To jest nadal ten sam imperializm. On jest żywy, więc to na pewno dało impuls do przypomnienia tego.

особливу увагу на необхідність врятування життів невинних мирних громадян, жінчин і дітей, які опинулися у зоні воєнного конфлікту і позбавлені базових медицинських послуг. На думку Феофіла III, активні позиції і гуманітарна допомога з боку Злучених Штатів Америки могли б врятувати сотні чоловічих життів. Канада, Венесуэла. Канадское отделение Ордена Архонта у Сусветного Патриархату обвестило про початок сбору сродков и оказание масштабной подтримки намаганням по ликвидации наступствов разбурального землетрусу у Венесуэле. Архонты у Канады выказали глубокую солидарность с потерпелыми жихарами латиноамериканской краины, якія застались без даху над головой и речев першей необходности. Инициатива накеравана на закупку и оперативную доставку продуктов харчавання, медикаментов, чистой питной воды и часовых укрытцев для семьев у потребе. Представники организации закликали супольности и усих необыяковых громадян унести свой посильный уклад у доброчинную кампанию. Архонты подкреслили, что христианское служение не ведая национальных або географичных меж, и допомога ближнему будет являться святым обовязком. Сирия. Патріарх Антиохійський і усього Усходу Ян X накерував спочуванні керівництву держави Катар у сувязі со спочином шейха Хамада бін Халіфи Аль-Тані. У своїм офіційним звороті предстоятель Антиохійської православної церкви виказав спочуванні керуючої сім'ї і усьому народу Катара. Патріарх відзначив вибітний уклад спочилого шейха у розвитті своєї країни, а так само його намагання по умацуванні стабільності і міру у близькоусходньому регіоні. Ян X підкреслив важливість заховання сябровства і взаєморозуміння поміж представниками різних релігійних супольностей і культур, за які завсёди виступав лідер Катару, який одійшов у вічність. Демократичная Республика Конго. На православном богословском факультете у Киншасе, столице Демократичной Республики Конго, отбылась урочистая литургия с интенцией подяки за Божие милости. Набоженство ознаменовало собой завершение чергового научального года и подведение выников академичной деятельности этого важного адукационного центра. У службе приняли удел выкладчики, студенты, а так само шматликие гости, включающие представников мясцового духовенства Александрийского патриархату. Подчас литургии узносились молитвы за здоровье наставников и наученцев, а так само за развитие православной богословской адукации на африканском континенте. Керовництво факультета выказало глубокую удячность усім, кто подтримливая навучальную установу материально и духовно. После закончения службы отбылась святочная сустреча, на якой обмерковывались дальнейшие планы по поширению навучальных программ и умацаванне межхристианских сувязей, что сприяют подрыхтовцы будущих пастыров. Франция. У маляўнічым рэгіёне Эльзас у Францыі адбылася юбілейная 40-я па ліку міжхрысціянская манаская сустрэча пад назвай Синаксіс. Гэтае традыцыйнае мерапрыемства сабрала прадстаўнікоў розных хрысціянскіх традыцый, уключаючы праваслаўных, каталіцкіх і пратэстанцкіх манахаў, якія імкнуцца да адкрытага духоўнага дыялогу. Головной темой сёлетней юбилейной встречи стали питания сучасного монастского свечения у секуляризованном свете, а так само шляхи поглубления внутреннего молитовного життя. Удельники активно делились своим уникальным духовным опытом, обмерковывали огульные проблемы, с якими сутыкаются сучасные монастыры, и шляхи их суместного переодоления. У программу увайшли суместные молитвы, доклады богословов и круглые столы. Мероприемство прошло у атмосферы братской любови и взаимной поваги, подкресливши заусёдную важность монастского дбання и межхристианских зносин для захования христианских каштовностей у сучасной Европе. Усе удельники выказали надею на протяг этой традиции у будучини.
Болгарія. На черговім посіданні Синода Болгарської православної церкви і ієрархії подробязно обміркували актуальні проблеми викладання православ'я у державних школах і необхідність створення нових навчальних допоможників. Сябри Синода підкреслили, що релігійна освіта підростаючого покоління відігрує ключову роль у формуванні моральних орієнтирів громадства. У межах прийнятої постанови було вирішено активізувати співпрацівництво поміж єпархіями і місцевими органами керування для організації факультативних занятків по основах віри. Так само планується проведення спеціальних семінарів для викладчиків і катехізаторів. Злучені Штати Америки. Православна церква у Америці увела у літургічний ужиток новий богослужбовий текст, особливий молебний спів за добробут народу і країни. Дадзеная ініціатива була реалізована по доброславенні предстоятеля церкви митрополіта Тихона, а непосреднай падрыхтоўкай і рэдагаваннем тэксту займаўся профільны сінадальны аддзел літургічнай музыкі і перакладаў. Новае чынапаследаванне прызначана для здзяйснення ў парафіях у дні дзяржаўных святаў, а таксама ў моманты цяжкіх агульнанацыянальных выпрабаванняў або важных гістарычных дат. Сирия. Православные христиане Сирии выступили с экстренным зворотом до сусветной супольности у сувязи с критичным становищем, у яким опынулася мясцовая супольность. Во умовах затяжного гуманитарного кризису и протяглой нестабильности у регионе верники закликают звернуть пильную увагу на погрозу полного зникнення христианской присутности на Близком Усходе. Авторы зворота поведомляют про частые выпадки разбурення релігійних аб'єктаў, вострую нястачу базавых ресурсаў, медыкаментаў, пітной вады і прадуктаў харчавання. Зварот быў накіраваны міжнародным праваабарончым арганізацыям і хрысціянскім цэрквам з заклікам аб неадкладным аказанні маштабнай гуманітарнай дапамогі, абароне правоў вернікаў і садзейнічанні мірнаму ўрэгуляванню канфлікту ў краіне. Францыя. Французский парламент проголосовал за принятие нового резонансного закона, який регулює питання біоетики і уносить істотні зміни у дійні морально-етичні норми країни. Даний законодавчий акт викликав глибоку заклопоченість і оживлені дискусії серед представників різних релігійних супольностей Франції, включаючи місцеві православні єпархії. Закон зміняє існуючі стандарти у сфері медицинського вмішання у репродуктивну функцію чоловіка, а так само закриває делікатні питання, зв'язані з закінченням життя. Релігійні лідери і громадські діячі виказують серйозну занепокоєність на конт довготермінових наступств укоренення гэтых норм. Вони підкреслюють важливість заховання традиційних каштовностей, поваги до чоловічої годності і оборони життя на усіх його етапах – від зачаття до натуральної смерті чоловіка. Фінляндія. Лінтульський Свято-Троїцький жаночий монастир у Фінляндії став одним з головних ініціаторів укоренення сучасних екологічних технологій у повсякденне життя релігійних супольностей. Обітель активно реалізує довготермінову програму по охові навокольного осяроддя, демонструючи приклад дбайного і відказного ставлення до природи. У межах цього екологічного проєкта на території монастира були усталявані сучасні сонячні панелі для випрацовки чистої енергії, а так само проведена модернізація систем утилізації битових відходів і збереження водних ресурсів. Насельниці монастира підкреслюють, що практичний клопот про екологію з'являється важливим виявленням християнського служення і відказності за заховання створеного творцем світу. В опит Лінтульської обителі по переході на екологічно чисті технології отримав підтримку з боку церковного керівництва і місцевих природоохоронних відомств, ставши натхняльним прикладом екологічного розвитку. За свою екологічну діяльність монастир отримав сертифікат «Екокомпас». Україна.
На минулым тыдні делегация Сусветной Рады Церквов подчас наведывания Киева назвали напад России на Украину незаконным, аморальным и абсолютно непримальным. Представники Сусветной Рады Церквов заявили, что протягнуть подтримливать украинский народ и сприять распаўсюджванню правдивой информации об том, что отбывается в Украине. Делегация на чале с генеральным секретаром Сусветной Рады Церквов пастором доктором Джерри Пилаем сустрелась 15 липеня с сябрами Всеукраинского совета церквов и религийных организаций. На сустрече присутничал так само митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

Розважання над апостольським читанням. Шановні слухачі Криночки, пропоную вашій увазі розважання над апостольським і євангельським читаннями від автора телеграм-каналу «Нотатки Верника». Єсть три великі добродії – віра, надія і любов. Апостол Павел нагадує про їх не як про пригожі чоловічі риси, а як про те, у чим уже відкривається само життя Бога. Это не просто моральные якости, это способ існування, який Христос зробив бачним подчас своего земного життя. Часом можна почути питання, неужо і Ісусу була потрібна віра? Коли він став чоловіком, то жив не незалежно від Отця, а у повним довіри йому. Його життя було постоянним так, волі Отця. І разом з тим Христос вірить у чоловіка, довіряє своїм учням навіть тоді, коли вони ще слабкі, коли вони бояться і помиляються. Тому, коли ми говоримо про віру, надію і любов, ми говоримо не тільки про те, чого Бог чекає від нас, але й про те, що Він сам відкриває нам у собі. Але сьогоднішній уривок веде ще далі. Павел не просто перелічує добродії, він показує, до чого вони ведуть. Яни відкривають чоловіка для діяння Духа Святого і вучать самим простим, не самим легким, а самим непосередним стосунком з Творцем. Менавіто тому Павел закликає імкнуться до пророцтва. Не тому, що пророцтво робить чоловіка виключним, а тому, що пророк – це той, хто навчився слухати Бога і настільки йому довіряти, що може сказати «Так говорить Бог». Це не найперш про особливий дар, а про глибиню єдності чоловіка з Богом. У часи Старого Заповіту такий шлях був покликанням немногих. Але після того, як Христос обвестив володарство Боже, міра запрошення змінилася. Тое, що раніше було виключенням, становиться керунком для кожного вучня. Кожен, хто опранувся у Христа, покликаний рости у таким довіри, де віра, надія і любов уже не просто упригожують життя, а роблять його місцем зустрічі з живим Богом.

Євангельське читання. Євангелля поводле Луки. 10 розділ, 16 по 21 вірші. «Хто слухає вас, той мене слухає, і хто відкидає вас, той мене відкидає, а хто відкидає мене, той відкидає і того, хто послав мене». А 70 вернулися з радостю, кажучи: «Господи, і демони підпорядковуються нам у ім'я Твоє». Йон же сказав їм: «Я бачив шатана, який упав з неба, як блискавіца. Вось, я даю вам уладу наступати на змеїв і скорпіонів, на усю силу ворожую, і ніщо не пошкодить вам. Однак же, з того не радуйтеся, що духи вам підпорядковуються, але радуйтеся з того, що імени ваші записані у небі». У тую годину узрадувався Ісус у духу і сказав: «Визнаю тебе, Ойче, Господи неба і землі, що ти сховав гэта від мудрих і розумних і відкрив немовлятам. Так, Отець, бо гэтак було да сподоби тебе».

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 у Польши. Война в Украине. Ночная поветренная атака на Киев стала самой массированной. Правоборонцы шукают звездки про политвязня Александра Рудчика. Третий день фесту Тутака. Политичные дискуссии. У студии с новинами Стась Дедерка. 1607 день войны. Этой ночью была самая массированная баллистичная атака на Киев за всю полномасштабную войну. Про это информует агенция Union. По данным мониторинговых ресурсов, за 40 хвилинов российские оккупанты выпустили по столице Украины около 40 баллистичных ракет. Искандеры-М, Цирконы и С-400. А кроме того, российцы снова ударили дроном по пассажирским технику Запорожской области Украины. Людей по успели эвакуировать, тому обошлось без ахвяров. Легкое ранение тримала проводница. Репрессии в Беларуси. Правооборонцы центра «Весна» шукают людей, которые пересекались за кратами с политзняволенным Александром Рудчиком. Его затримали после вертания в Беларуси. Все лето признали виноватым у шерегу артикулов Криминального кодекса, сирот яких створение злочинной организации, удел у террористичной деятельности и удел во узброенном конфликте на территории замежной державы. Вырок огучил Берестейский областный суд. Докладный присуд невядомый, але теперь мужчина у калёни, у якой конкретно так само нема информации. Его имя трапило у спис особов, якія датычныя да террористичной деятельности. Вядома, что Рудчик народился в 1964 году в Амурской области России. Поводле дадзеных Белпол, у Беларуси мужчина прожил шмат годов и с 2003-го працавал аудитором як индивидуальный предпринимальник. С початку 21-го года стал удаўцом. У соцсетках Александр не хавал своих антипутинских, антилукашенковских поглядов. С 22-го года мужчина жил за межами Беларуси, еще весной 25-го опубликовал фотоздымки с Польши, але позднее из неведомых причин опынулся у Беларуси. Беларускім демократичним силам необхідна підтримка у тим ліку зунутри самої Білорусі. Так лічить старшиня парламентської групи Сейму і Сенату Польщі за свободну Білорусь Грзегорз Схетина.
3: Потребує переконання, яке мусить бути вовнутрі Білорусі, що той голос вільності, голос суверенності, голос солідарності буде слышан, але він буде плинув з Білорусі. Ми можемо вспірати Білорусь і білорусинів ззовні, але в środку вони мусять вєдіть, о що walczyć, muszą chcieć być wolni i uważam, że to jest absolutnie kluczowe. My mieliśmy taką drogę, przechodziliśmy aż w 89 roku nam się to udało. To jest kwestia determinacji i takiego przekonania, że nie ma alternatywy, że wszyscy chcemy żyć w wolnym kraju, w świecie zachodu i to jest droga Białorusi.
2: Na pytanie, czym Polska może dopomóc niezależnej Białorusi, polski polityk zaznacza następne.
3: Przede wszystkim będziemy upominać się o sprawy więźniów politycznych. To jest zawsze na każdym spotkaniu, europejskim w czasie prezydencji czy w Brukseli zawsze mówimy i przywołujemy więźniów politycznych, których Łukaszenko aresztuje po to, żeby wymieniać, sprzedawać, oddawać, żeby na nich zarabiać. Będziemy wspierać też emigrantów białoruskich, młodych ludzi, którzy będą, chcą wracać, chcą pomagać, wierzą w to, że Białoruś będzie wkrótce wolnym krajem.
2: Так само Схетина зазначає, що в Європі, у тим ліку у Польщі, пошираються радикальні погляди, скеровані супраць мігрантів, у тим ліку з України і Білорусі. Політик лішить, що про це треба гучно говорити і робити усе для того, щоб спинити гетую негативну хвалю. Фест Тутака под Белостоком – одна з головних подій у году. Так лічить намісниця директора офісу Світлана Тихановська Стася Глінник, яка у четвертий раз приїхала на подію в урочище Барык неподалік від межі з Білоруссю.
4: Тут можна зустріти вельми відомих людей і таких білорусів, яких не зустрінеш на політичних конференціях, і усі разом. Класний вайб завжди нові ідеї, нові проєкти, можна класно відпочити. Тут збільшого люди позитивні. На фестивалі все ж таки така атмосфера. Ну і завжди мені здається, надає позитиву те, що ми бачимо, що навіть у таких умовах ось білоруська культура квітніє, білоруські едукаційні проєкти з'являються, музика, з'являються нові гурти.
2: Стася Глінник зауважає, що у програму фесту Тутака вельми органічно вписалися дискусії на політичні теми. У якості прикладу вона приводить обміркування перспективи у круглого стола у Білорусі по прикладі польського досвіду, коли послухати виступовців зібралася повна пляцовка. Наші новини доступні так само на сайті rация.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, тэмпература паветра ў дзень плюс 25-27.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як лад жыцця. Манифест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю гаспадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект Маніфест. У гэтай хвіліны пад Беластокам разгортваецца вялізны опэн-эйр Тутака. І не першы год, вось ужо. Пра тое, як прайшла сёлетняя імпрэза, я вам раскажу праз тыдзень. Ну а пакуль прыгадаем, чым была адметная мінулая.
6: Ну, я свою сустрэчу с фестывалем пачала ад репетыцій на галоўнай сцэне. І з гэтай перспектывы глядзела на фестываль, які прабуджаўся і адкрываўся. Але фактычна, ну, прайшла сустрэча на Чыльцы, прайшла сустрэча на сцэне Białystok Music Club. Ужо таксама наведала сцэну Тамака. Жыццё на намятом гарадку жыве поўнасцю. Людзі ёсць, таксама кірмаш пачаў сваё жыццё. Так што я раю заглянуць ва ўсе месцы даступныя ў час фестывалу, таму што праграма багата. Я у кожным знойдзецца нешта цікавае, праходзілі, чула ўжо майстар-класы па спеве традыцыйным. Так што ёсць чым займацца, ёсць што рабіць, але перш за ўсё і самае важнае, як сказалі мне тут новыя сябры з Літвы, самае важнае, што можам сустракаць беларусаў з розных месцаў, якія тут прыехалі з розных месцаў, якія таксама ў Беларусі з розных месцаў, і яшчэ да

0: Что? Я это самое, не буду на славянском базаре.
1: Ну.
0: Раз.
2: Да.
3: Раз. Наверное, не полторается, там каждый раз розное.
0: Ну, будем решить, что полторается одна и то.
2: Но придумали.
3: Бля, бас не под рукам.
4: Слово с музыкой. На радио «Рація».
5: Хто гэта? А гэта Максім Знак, беларускі юрыст і бард. За некалькі гадоў у турме напісаў шмат кніжак, але напэўна стварыў і немала тэкстаў песень, якія паклаў ужо даўным-даўно на музыку. І вось адбыўся рэліз першай. Макс з'яўляецца сёлета госцем фестывалю «Тутака», прымае ўдзел у дыскусіях. Запланавана таксама была сустрэча музычная з гэтым аўтарам і выканаўцам сваіх у асноўным песень. Таму і сённяшні выпуск «Слоў з музыкай» Poczynaj z jego nowej pieśni Chodziki. Dla mikrofona Ilo Garpiuk zapraszają na godzinną prawułku po zawułkach różnych, jak jesienia mnie padaje na szmat ważniejszy ja u plaście tekstał, czym samoj muzyki, ale pobaczycie, jak trzymała się u końcy? Poczujecie. A przed nami zapis już o pełnej dawniny, jeszcze Kaliści u ramkach cykla Bielsat Music Live. Był taki przychorzy format i otrzymała się szmat ważnych zapisów. U jednym z wypuskał gościem był Igor Zabielow, akordeonist, jakoga historia związana jest z takimi nazwami jak Srebrna Svadba, Nagualci, Gurzów. U minułą niedzielę był gościem Bielostockiego Festiwalu Wschod Kultury Inszeje Wymierenie, a ja miała honor zaprosić go na scenę.

0: Слови з музикою.
1: Сподіюся, було вам цікаво послухати могутного голосу Рейді Піт, делікатної пісні Джулі Джеклін, тігатого, мабуть, і нечеканого музичного кроку чергового від гурту Інтерпол. На завершення ще один акцент з фестивалю Тутака. Концерт у неділю відбудеться між іншими з уділом дуету Bizarre Objects, який записав пісню і на білоруській мові. Я її менавіте послухаєм, а я на гетей шпілної мові гавару жо да сустрэчы. Хутка, бо прасты дзень. Дзякуй. З вами была Іло Карпюк.

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Американський метал-гурт Mastodon представив новий сингл «Snakes for Dinner», першу прем'єру з будучого альбома «Marrow Deep». Кружилка вийде 28 жнівня. Композиція виконана у духу класичного гучання гурта. Могутні рифи, складана ритміка і тяжка атмосфера сполучаються з бек-вокалом Джоша Ома з «Queen of the Stone Age». Новий сингл відкриває першу студійну працю Mastodon після трагічної страти сузасновальника Брента Хайнденса і задає емоційний тон усьому альбому. У тексті пісні переплітаються містичні образи, тривога і внутрішня боротьба, які давно стали відмітною рисою творчості гурта. Кліп у стилі готичного хорору ще більше зміцнює ураження від композиції і підкреслює її змрочну атмосферу. Mastodon – «Snakes for Dinner».
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»,

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Бек вернувся з новим сінглом «In the Night», який став черговим попередником альбома «Ride Lonesome». Пісня сполучає м'яке інді-рокове гучання, атмосферні гітари і характерну для артиста меланхолічну мелодику. Сінгл протягує музичний керунок нового альбома, який стане першою сольною студійною працею Бека за останні 7 років. Особливу роль у пісні відігравають живі інструменти і мінімалістична аранжировка, яка підкреслює емоційність вокалу. Гэтая композиція нагадує лепшие праці музики початку 2000-х, але при гэтым гучить сучасна і вельмі асабіста.
0: Выбранная тобой песня може стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти спасылку «Сусветный хит»,

0: Сусветний хіт тидня.
1: Канадський рок-гурт Nickelback випустив новий сингл «Rattle the Cage», записаний разом з гітаристом Джоном Файвом. Композиція відрізняється енергічним хард-роковим гучанням, могутними гітарними рифами і драйвовим припівом. Сингл став першою презентацією будучого альбома «Everything Under the Sun», який вийде 30 кастричника. По словах музикам, нова праця покаже самі різні боки гурта – від тяжких рок-бойовиків до більш мелодичних композицій. «Rattle the Cage» уже тепер задає високий уровень енергії і концертного драйву, яким відомий Nickelback.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт»,

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Queen of the Stone Age випустили новий сингл «Easy Street», першу оригінальну композицію після альбома «In Times New Roman». Музичний трек сполучає тяжкі гітарні рифи, гіпнотичну гру і психоделічні елементи. Ауділ Нікі Лейн надає пісні нове оцінення. Реліз відкриває новий етап творчості гурта і свідчить про підготовку нового матеріалу. Композиція заховує характерну для Джошуа Маманеру сполучення грубої рокової енергетики і тонкої мелодики. А незвичайний сюжет кліпа з іронією і абсурдом видатно відповідає настрою пісні. Queen of the Stone Age – Easy Street.
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку рація.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»

0: Сусветный хит тыдня.
1: Ірландський гурт U2 випустив новий сингл «Street of Dreams» – першу пісню з будучого студійного альбома. Композиція витримана у познавальному стилі колективу. Широке рокове гучання, меладичні гітарні партії «The Age» і меладичний вокал Бона створюють масштабну і натхняльну атмосферу. Сингл відкриває нову сторінку творчості U2 і анонсує їх перший альбом з цілком новим матеріалом за останні роки. Пісня присвячена надії, чоловічим марам і пошуку світла навіть у непрості часи. Жива атмосфера кліпа, знятого просто на вулицях Мехіка, підкреслює головну ідею композиції. Музика здольна об'єднувати людей незалежно від місця і обставин. U2 – Street of Dreams.
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»,

0: Хістки.
1: Аудіокасета стала першим музичним носьбітом, який дозволив слухачам самостійно створати власні зборники пісень. До з'явлення касет люди були вимушені слухати альбоми такими, якими їх випускали виконавці або лейбли. Але після виходу компакт-касети у 1963 році, а особливо після її масового розповсюдження у 1970-80-х, усе змінилося. Люди почали записувати любимі пісні з радіо, переписувати альбоми для сябров і складати власні мікстейпи – музичні подборки, які часто становилися вельми особистими подарунками. Менавіта касети зробили музыку по-саправдному мобільній. У 1979 годзе компанія Sony выпустила легендарный Walkman, і мільйони людей упершыню атрымалі магчымасць слухаць музыку на вуліцы, у транспарте, падчас прагулки альбо заняткаў спортам. Гэта кардынальна змяніла культуру праслухоўвання музыкі і фактычна стала пачаткам эпохі персанальных музычных прылад. Нягледзячы на тое, што пазней касеты саступілі месца кампакт-дыскам, а затым стрымінгавым сервісам, сёння яны зноў набіраюць папулярнасць. Многія вядомыя выканаўцы выпускаюць альбомы на касетах для калекцыянераў, бо гэты фармат стаў сімвалам ностальгіі, аўтэнтычнасці і цэлай музычнай эпохі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полудень у Польши. Война в Украине, удар по пригороде Харкова. Правооборонцы шукают звездки про политвязня Александра Рудчика. Дым силам необходимая подтримка изнутри Беларуси, меркую польский политик. У студии с новинами Стась Дедерка. 1607 день войны. Российские оккупанты ударили по пригороде Харкова. 3 человека загинули, еще 13 поранены. Про это информует агенция Униан. Шерех мониторов попереджают о повышенной погрозе применения России бомбардовальников Ту-22М3 сегодня и в ближайшие дни. Погроза особливо актуальная для полудневых областей Украины. Репрессии в Беларуси. Правооборонный центр «Весна» шукает людей, которые пересекались за кратами с политзняволенным Александром Рудчиком. Его затримали после вертания в Беларуси. Сёлета признали виноватым у шергу артикулов Криминального кодекса, сирот яких створение злочинной организации, удел у террористичной деятельности и удел в узброенном конфликте на территории замежной державы. Вырок огучил Берестейский областный суд. Докладный присуд неведомый, але теперь мужчина у калёни, о якой конкретно так само нема информации. Его имя трапило у спис особов, якія датычныя да террористичной деятельности. Вядома, что Рудчик народился в 64-м годе в Амурской области России. Поводле даденных Белпол. У Беларуси мужчина прожил шмат годов и с 2003-го працавал аудитором, як индивидуальный предпринимальник. С пошатку 21-го года стал удаўцом. У соцсетках Александр не хавал своих антипутинских, антилукашенковских поглядов. С 22-го года мужчина жил за межами Беларуси. Еще весной 25-го публиковал фотоздымки с Польши. Але позднее, из неведомых причин, Александр Рудчик опынулся в Беларуси. Белорусским демократичным силам необходимая подтримка у темлику знутри самой Беларуси. Так лечит старшиня парламентской группы Сейму и Сенату Польши за свободную Беларусь Грзегорз Схетина.
3: Potrzebują przekonania, które musi być wewnątrz Białorusi, że ten głos wolności, głos suwerenności, głos solidarności będzie słyszany, ale on będzie płynął z Białorusi. My możemy wspierać Białoruś i Białorusinów z zewnątrz, ale w środku oni muszą wiedzieć, o co walczyć, muszą chcieć być wolni. I uważam, że to jest absolutnie kluczowe. My mieliśmy taką drogę, przechodziliśmy aż w 89 roku nam się to udało. To jest kwestia determinacji i takiego przekonania, że nie ma alternatywy, że wszyscy chcemy żyć w wolnym kraju, w świecie zachodu i to jest droga Białorusi.
2: Na pytanie, czym Polska może pomóc niezależnej Białorusi, polski polityk zaznacza następne.
3: Przede wszystkim będziemy upominać się o sprawy więźniów politycznych. To jest zawsze na każdym spotkaniu europejskim, w czasie prezydencji czy w Brukseli, zawsze mówimy i przywołujemy więźniów politycznych, których Łukaszenko aresztuje po to, żeby wymieniać, sprzedawać, oddawać, żeby na nich zarabiać. Będziemy wspierać też emigrantów białoruskich, młodych ludzi, którzy będą, chcą wracać, chcą pomagać, wierzą w to, że Białoruś będzie wkrótce wolnym krajem.
2: Так само Схетина зазначає, що в Європі, у тому ліку у Польщі, пошираються радикальні погляди, скеровані супроць мігрантів, у тому ліку з України і Білорусі. Політик лічить, що про це треба гучно говорити і робити все для того, щоб спинити гетую негативну хвалю. Фест «Тутика» під Білостоком – одна з головних подій году, так лічить намісниця директора офісу Світлана Тихановська Стася Глінник, яка у четвертий раз приїхала на подію ворот Шабарик, неподалік від межі з Білорусю.
4: Тут можна зустріти вельми відомих людей і таких білорусів, яких не зустрінеш на політичних конференціях, і всі разом. Класний вайб завжди нові ідеї, нові проєкти, можна класно відпочити. Тут збільшого люди позитивні на фестивалі, все ж таки така атмосфера. Ну і завжди, мені здається, надає позитиву те, що ми бачимо, що навіть у таких умовах ось білоруська культура квітніє, білоруські едукаційні проєкти з'являються, музика, з'являються нові гурти.
2: Стася Глінік зауважає, що у програму «Тутака» вельми органічно писалися дискусії на політичні теми. Сьогодні удільників і гостей фесту запрошають на чергові дискусії, майстер-класи, виступи, супольні зустрічі, а навіть позайматися йогою. Серед іншого, о 12:30 Павел Северинец почне презентацію своєї книги «Білорусь. Это святое». На 13:30 призначена дискусія на тему «Білоруська книга. Бездомная чи безмежная» з уделом Максима Знака. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах «Рації» в соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, тэмпература паветра цягам дня плюс 25-27.
0: Радио Рація. Першае трансгранічнае радио FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спад Ляшша родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом спад Ляшша.
5: Немцы засмущили. Выкопал великий дол и мусил завалить, стоять при этом, засыпать, который живые особы, дети не стреляли. Попихали в яму, а гэты засыпал. Так пришел, рассказывал, то захворел гэты человек. И вы знаете, что я так себе подумал, где был Бог? То же это дитя было невинно, то что оно. И гэты, и завод, земля ворушится, а я сыпу. Вот такое было в жизни людей.
6: У перыяд да другой сусветнай вайны недалёка вёскі пяшчэнікі па правым баку шашы ў Кнышынскай пушчы, прыкладна 20 кіламетраў, ехаўшы з Беластоку ў Баброўнікі, была невялікая праваслаўная вёска Папоўка. Амаль усе жыхары мелі прозвішча Дзенісік. Сёння па іх і па вёсцы засталіся толькі трагічныя ўспаміны. Сёлета спаўняюцца 83 гады, калі гітлераўцы пацыфікавалі вёску Папоўка на тэрыторыі сучаснай гміны Гарадок на Беласточчыне. У пачатку ліпеня 1943 года гітлераўцы за дапамогу партызанам расстралялі 35 чалавек, у тым ліку 16 дзяцей. Выратавалася толькі адна асоба. Вёску немцы спалілі. Сёння на яе месцы растуць дрэвы, і толькі памятны камень узгадвае, што калісьці тут жылі людзі. Сёння прапаную узгадаць гісторыю вёскі Папоўка і яе трагічна загінулых жыхароў. У эфіры беларускага радыё Рація штотыднёвая перадача з серыі «Спад Ляшша родам. Месцы, падзеі, людзі». Пры мікрафоне Наша Шайкоўская. Заставайцеся з намі.

пришлєємці. Ото б наступила жогора, ще два рази горших колхоз. Пошла дисципліна, а не тіє німці. Боже. Шоса від Білостоку до Пшейця Гранічного до Бобровніх. По обох сторонах стояли самоходи, біті солдати. Бо то був проданий фронт для німець. Тоже була політика, була власть така, що порозбирали самоліти, порозбирали. Ніхто не знав вже на пазі. І німець йшов так, як дзення по 50 верст, дзення йшли, бо не було опору жодного. Самоліти били, гети не мали паліва, де їхати далі, покидали, всякали самі. І думає, далеко втекли. Німець хучей затакував пішого, як пішого втекає, не? В свій край. І потім гнали гетих русських солдат до Лягра у Білосток. І ту на стаці у валілах загороджений, може, гектар було калющим дротом. Бочки з брушкою наварені зашумєлі. І то був потрава накормити цих солдат. Боже, так я не бачили, що так і так смерть. І тут при нашій вісці страшно зуганщений ліс, де диву чекали. Хто де мог? Хто був забитий, то був забитий, але ранних ножа. І що? По наших картах приходили, дай їсть. Ну як не дасть? Я сам носив на своє болото, мать виправила кусок хліба, картоплю у торбаці, бо самі не мали забарзого. І що? Організувалися у лісі групи партизанські, є? До їх доходили наші зв'язки, які чули, що буде біда, бо німці тлумили всіх.

0: 82-м році тут така. Ми так само, як Дом культури ім'я Костуся Каліновського у Воротку. Цей пам'ятник з жінкою і з дітятком на руках ми відкривали тоді у тому часі, в 82-му році. Тоді управляючи був старшиня комітету воєводської партії у Білостоку при гэтым. Так що велика була подія. Так що припомнили гэту все, як було, як немці тут. Ну, трошки був інший час, бо іначе була мова, так само про гэту білоруськасть, гэту, бо ж гэту все люди тут місцеві, то якби гэты прості люди, хто можна сказати. Я сам з Мелешков родом, якби по другій стороні городка, і той бок. Ну, спомінали про гэты такі, про партизанов, про Алексея Карпюка, який застрашував тут побач вёскі, що ён так само був у гэтым атрад, чи як то називали тады у том часі, ім'я Костуся Каліновського. Він такі був дзеяч, трохи, можна, трохи зв'язаний з КПЗБ у том часі. І він потім опинувся у Гродні, та і там помер. Старші, які пам'ятали тут гэту німецьку окупацію, і вони найбільше розказували про це зверство, яке тут німці над нашими тут людьми здекувалися. Так що розкази були, ну, але вже гэта в 82-м году, як гэты пам'ятник запроектували, і, правда, вишвінцення не було тоді якось так, тільки було просто так більш офіційно і так по-тогочасному.
1: Помнік – то є ну, такий символ того всього, що могло пінкнем якось віддати цю трагедію, цей драмат. І це місце, що ми були на кінцю, що там було місце казні людей, то для Городка то було таке значне місце. Я училася в школі у Городку особисті. І як я була в 7-й, 8-й класі, то нас на 1 września, на розпочинці року школьного на річниці війни, забирали молодих. Молодіж, учителя, дирекція, забирали молодіж і ми йшли там у тоє місце, там були промовлення, там були вспомінки, там було гето, все таке, так як ми дзіс робили ту урочистість для припомнення. І гето було переказування такої традиції, гетої пам'яті молодшим поколенням. Потім з часом, як питалася молодших своїх колежанок, то з часом вийшло так, що уже школа перестала ходити на 1 вересня, але потім оказалося, що я 1 вересня зачинала свою працю як директора у 1994 року. 1 вересня то був перший рок моєго директорування у школі. І промовлення, яке я мусила пришикувати до дітей, до молодіжі на нашому плацу школьним, то мало половину з того 1 вересня з видажень з Другої війни світової. І про папоуку була мова, і про це все, що було кепське, і що ця війна була. Дзеці, пам'ятайте, войны не може бути. І то так іде у нашому народі така тутай пам'ять, бо то іначе назвати не можна. І то, що дзісі ку пам'ятці, гэта дзісі я вже давно не була, што правда. У тамтым року зіралася на ten помнік, то ён був такі трошки уже, ну, зомб часу своє робіць. І уже був там та іржы трохи, та вищероб'яны бетонік чи штось. Пробували на свіжого то на 80-летие пришикаваць. І знову гэта пам'ять знову нова вернеться. Дай Боже, каб ті діти рэчывіще не мусілі свіжих таких пам'ятників ставіць. Ото було б найважніше.

0: Авторская программа Пита Павлова. На рации.
1: Я могу сказать, что свой музыкальный багаж я все таки з русского року отримав. Я все ще там у русскому рокі гітим варуся. А потім НРМ открыла мне в очі, что буває так цікаво своє білоруське. І воно вельми сучасне, вельми агресивне, вельми модне і такое ні на що не подобне. І гэтым можна сапраўды ганарыцца. Потім мне і Радзюбель мне сподобалося так само, тому що яны удала сумешчалі розныя стилі. Панк разом з цими, панк разом з этим, як його, з вальсом, з вальском. Не. Ну да, вальс, это вальс, раз, два, три. Доброе утро, Юрий Гагарин, ну нормально, это ж вальс там, да? І вогулі прикалывались. І ось мені вельми сподобався тоді білоруський рок. Но білоруський рок я бачив, що воно пішло з русского року все. А русский рок пішов з заходнього, з заходу, з європейського року. Ну, нормально, быцам бы.
2: А якая песня НРМ, які альбом, з якого ти пачуў упершыню? Бо я ж не ведаю дистриб'юцыі, я ніколі не ведаў, як далятаюць туды да Рудабельск. Як яны туды даляцелі? Якая песня была першая?
1: Гэта песня была, наколькі я памню, пра бамжэй першая. Яна такая была некая па гармоніі, і по аранжировке незрозумелая вогуль, ні на що не подобне. Это зараз я вже можу сказати, на що гэта было подобне.
2: Ну на що?
1: А я ще тоді Нірвани не ведав. Это была помесь Нірвани з Сепультурой, нечто такое. Як мені подалося. А, ну вже подалося. Тоді я думав, ну як это можна такі акорди неочевидні у припів вставляти? А это было новаторство, это была дерзость. Я это заценил, что можно как-то можно импровизовать и навод из такого незразумелой штуки и довольно агрессивно сделать довольно цікавую речь, якая потом будет сидеть в голове и проситься еще раз ее послухать. Вот что меня опановало.

0: Ну, я тобі признаюся, мені здається, головний риф бомжі, йон подобний на Offspring.
1: Хоча. Ну, напевно, так. Ну, я не ведаю, я не пам'ятаю, чи ведав я гэтых тады гуртов, може, і ведав, але докладно не Offspring у мене була асоціація. І вогулі ні на що подобне не було, мені здавалося. Откуда? Гэта саправду былі некі самородкі, я нічого не чув подобного. Та потім я вже нешто послухав інше, то зрозумів, на що це може бути.
0: Ну, мене покривдило навіть те, що ти кажеш, що ми виросли з російського року. Ми починали з російського року вчитися, як і ти. Але паралельно завжди був заходній рок. Але на момент створення НРМ головною тезою, щоб не було нічого ось того, про що ти кажеш, щоб максимально було далеко від того.
1: Ну, гэта спрацавала на той момант, я гэта ацаніў.
0: Я хацеў, это маё традыцыйнае пытанне. Як ты прыйшоў да беларушчыны? Як у тваім жыцці з'явілася беларуская мова? Таму што я слухаю, як ты размаўляеш, гэта свядомае карыстанне мовай. Гэта не такое
1: класічнае.
0: Гэта не прыроднае і не такое не фіглярская, гэта свядомае карыстанне мовай з элементамі трасянкі. Все, як ми любим.
1: Все, як ми вміємо. Ну, ось на той момент і прийшло, що я послухав НРМ, що це може бути натурально. До речі, Лівон вельми натурально розмовляв на білоруській мові. Коли всі гекали, шпекали і згадували слова, які є у білоруській мові, запиналися, то Лівон так натурально це все промовляв. І це було так дивно. І ти себе відчуваєш, що ти ж так само білорус. Чому, що тобі замінає так само, як Лівон розмовляти на білоруській мові? Ну, ось тоді це натхніло, справді, такі пісні дерзкі, такі самобитні. І ти відчуваєш себе, справді, некою особною, гордою, маленькою нацією, гонорливою. Ну, що нечто зацепило патріотичне у гэтым усім у мене. І захотілося творить, завжди подражать захотілося на білоруській мові, нечто робить подобне. Ну, ось. І було складно. Було складно. Був випадок, коли я ось захотів у своєму поселку розмовляти на білоруській мові, пішов у краму, а там були студентки со Жлобіна. Я там говорю, дайте мені то на білоруській. Вони побігли до старшої продавачки і кажуть, там хохолник прийшов. Що він хоче? І я засоромився, і більше я не розмовляв.
0: Скажи, будь ласка, а з того періоду, чи є у тебе приклади пісень, чи якісь наогул творчі акти? Чи що, нешто залишилося?
1: На білоруській мові?
0: Так.
1: Нешто є. Нешто є. Я не знаю, що я можу згадати.

0: Tau ruda belka slaudi kraj.
1: Доволі хутко висвітлилося, що я не можу серйозно. Я не можу вещати серйозні теми. І це як-то очевидно, що ли. Я от пасквілі став писати, подражаю Висоцькому. Ну, під його стиль я став по різні пасквілі писати на чиновників наших. От старшиняри виконкама, я згадав. От я сочинив, бицом би, на білоруській мові. Я старшиняри виконкама, мої діла, моя самореклама. Ну, амаль, діла. Діла. Тому що білоруське слово сюди не входить. Хоча, коли ви любите чисту білоруську мову, то давайте згадаємо Купалинку. Там, где тоже проскакивает слово «дочка», казалось бы, белорусская песня с такой словом, с таким словом. Тому белорусская мова – это коли як чуется, так и пишется, так и як чуется, так и говорится. Так что говорите, не соромитесь.
2: Я зачеплюсь за свое «говорите». Для меня самое смешное, коли з'являється менавіта ось гэтыя речі у білоруській мові з'являються спроби людей природно білоруськомовних, які розмовляють по-російську, і вони навіть російську мову починають перетворяти у білоруську, вони навіть білоруську мову чи російську перетворяють в так звану городську мову. Ось я чув от тебе вельми трапні приклади такого мовлення. Калі ласка, я б хотів просто, каб ти огучив некілька таких мовних мемов.
1: У нас такий мем у поселку був. У студента запитується, коли ти приїхав? Учора уранні приїхав я. Є такі слова, як риба. Це коли чоловік не хоче говорити ры, тому що це гучить по-деревенськи грубо. А риба – це по-городському, по-цивілізованому. Криса, а потом риба криса, рицарь. Типовое слово рудобельщины – рицарь, рицарь, причем не без мягкого знака, рицарь, о, вот это вот.
2: Я вам зараз приведу типовый такой уже мем, это НРМовский мем. Риба.
1: Риба.
2: Ринок.
1: Ринок.
2: Алетрапка.
1: Алетрапка. А, да-да-да, а зато рыс, почему-то рыс говорилось не через «и», вот я тоже угадал, рыс всегда был «ры», а риба надо было «ри» говорить, и рицар, а рыс был он рыс по-нормальному, по-белорусскому, вот я так само зауважу такие вещи. Могу, я там не могу дослать, ну, про то, что, коли тебе надо некая визуализация того, про что я рассказываю, про ту Шлопакову, я там могу дослать. Эту историю.
2: Ну, дошли, да,
1: где с посылки. Где она стояла?
2: И просто для меня это не так истотно, для меня ты истотно.
1: Ну, зрозумею. Что мне? Ладно, роби, что хочешь. Ну, ты же запытал, кто первый стал хвярой. Вот она была. А ты коли блогером стал?
2: Ведаешь, я блогером николи не плановал быть. Я хотел просто брать интервью у тех, кто мне цікавы. І мої блоги були это про то, як грати гэтую песню. Ось мой перший, здається, блог это вот у храми я запитався, як грати гэтую песню.
1: До речі, як грати гомельський вальс? Там такі некі дивні акорди спочатку. Я не могу гармонію зрозуміти.
2: Я ніколи не грав, я можу послухати, звісно.
1: Там некі такі джазові

0: І ось зараз стан на сьогодні. Ти живеш у Вільні, але ми зустрілися в Варшаві, ти співпрацьовуєш з Білсатом, до мене долітають твої випуски, я на тебе підписаний. Зараз я сачу за тим, що ти робиш. І у тебе є ще нейка музична діяльність. Я хотів би ознайомити і себе, і наших потенційних глядачів з тим, що відбувається у твоєму житті зараз.
1: На кон музичної діяльності у мене нічого нема, заглохло нічто. Ти мені дав гітару, я побринькав. Ніяких думок нема, нічого. Для кого? По-перше, питання, для кого нічто творить? У мене нема зворотної сувязі від білорусів у Білорусі. Це тичиться тих програм, які я роблю. І це все вельми деморалізує. Тому нема про що співати. Кажуть, я б кому-небудь на хвост сів, там, як басіст, гітарист, з ким-небудь поіграв би їхні всякі імпрези які-небудь. А сам самого у мене нема. Докладно думок, для чого. Ну, коли є, я думаю, ну, для чого? Щоби що? Яку радість тут тримаєш? Навіть уже це все блазанство і присмішки, вони не радують. Хочеться, справді, якої серйозної, ліричної композиції такої, щоби от душа плакала, щоби от природа, там, родина, білорусики, долгунець, в конце концов, теребление.

0: А от я знову жартую. А просто Білорус, на жаль, білоруська культура в еміграції на занепаді, окрім Макса Коржа. От Макс Корж уміє, але він не білоруськомовний співак. Він якийсь інтернаціональний, космополіт. Космополіт. Ось. І ти не ведаєш, ти я розгублений. Чим порадувати білорусів в еміграції? Нічим. Це тільки ми можемо в Білорусі зробити, підняти цю культуру, і вона буде дуже популярною, коли нам не будуть там перешкоджати, коли там буде інша влада, коли, там, коли не буде вже Путіна і цього всього, цієї війни. Ось, я думаю, буде розквіт, як колись на початку 20-го століття. БНР узнікла, усі ця білорусщина пішла у рост. Все заквітнело. І ось коли, ну тоді пала Російська імперія, да, зараз повинен пати весь русский світ разом з Путіним, і тоді у нас є нове дихання своє національне. Чи наступить оно? Напишіть у коментах.
1: Я починаю вже розуміти, як ти прийшов до ось тих дзвінків чиновникам. Я вже починаю розуміти. Але хотілося б з першої криниці почути, як з'явилася ось ця думка і хто був першою ахвярою.
0: У Білорусі є така послуга унікальна. Я не ведаю, чи є у інших країнах таке. Ну, в Польщі докладно немає. Це пряма телефонна лінія по суботах. Люди, громадяни, можуть запитатися у своїх чиновників, у своїх менеджерів, довірених осіб, то вони зробили, чи що вони зроблять, ну, чи вирішать ніяку проблему. Води нема, корови обосрані, молоко скисло, ну, інше, інше друге. Я став цим користатися, щоб задавати справді острі питання, які не можуть задати інші. Ну, докладні, в чому заключається ідеологія держави білоруської? Пускай ідеолог мені про це розкаже. Він там говорить патріотизм, війна, інше. І потім ми це вже обмірковуємо. Я вже говорив, що ми читали газети, там ми обмірковували наративи, і тут ми вже непосередньо живого чиновника чуємо його відкази. Першою ж ахвярою цього всього була Валентина Володимировна Шлопакова. Вона була раніше редакторкою «Червоного Кастричника» районки місцевої, а потім вона, її підвисили на, это саме, на управ ділами. Управ. Керівниця справами райвиконкама. І я про її сочинив пасквіль. Тому що чутки ходили, що вона через ложок заслужила цю свою посаду. І були там слова такі. А ну і що такого, шепчеться район. Спати з начальником не запрещає наш закон. І от тоді люди мені тайком стали говорити, подяку викладати, виражати і вельми стипло сміятися, щоб ніхто, не дай Бог, начальники не почули, що їм сподобалася ця пісня. І я як би за всіх трапно там мстив, мстив цим чиновникам за те, що за всі ті кривди людські, за всю ту дурату, які вони нам на вуші вішали. І люди мене підтримували тихо, але підтримували. І це була справді асолода. Асолода була справді. Ось, а саме дураковато була Шлопакова Валентина Володимирівна. Тому що вона, ну, по природі своїй, трохи дураковата тітка, але зато виконавча. І їй доставалося вже, вона була мемна у нас, її вже ведали. Вона як-то пішла, у робочий час на знижки в Євроапт. Мені потелефонували люди, підписчики, і кажуть, Шлопакова в робочий час там стоїть в очереди, в черзі. Я прийшов, зняв її, опитав, і вона сказала, що вона в відпустці. Я пішов в райвиконкам той час, за її побіг. Запитався, де Валентина, а мені сказали, вона сьогодні у командировці. І коротей, отак от ми її зажопили, раком поставили, і було вельми красомовно. І зрозуміло, які чиновники у нас дармоєди, негодяї і нехороші люди. І вони нам такі не потрібні. Я був красавчиком, я був взагалі перший блогер на селі, а потім і в області вогулі був перший блогер, напевно. А зараз воно криміналізовано ще.

Надо признаться, что тактика наших идеологічних ворогів працює. І я, наприклад, про себе можу сказати, що в еміграції я згублений. Зараз я не ведаю, чим зайнятися, ніякої творчого натхнення нема. Треба постійно шукати працю, гроші. Треба постійно платити за квартиру, за їжу, дітей чомусь вчити, податки платити, страховку медицинську платити. І треба постійно десь працювати. А мене, от, наприклад, у Литві зацькували, дискримінували, да. Я не можу вже тролейбус водити. Ну, може, я сам виноватий. А може і ні. Можна було б понять і простити. А в Польщі, я зараз приїхав в Польщу, ось в Варшаву, щоб відпочити, бицем би на відпочинок. І розумію, що гроші скінчуються, і ніхто мені їх не дасть. А сезон Білсата ще у вересні. І то не ведаю, буду ли, возьмуть ли мене знову. Короче, мені вельми не весело, сябри. Я не ведаю, як вам, чим ви живете, якими марами. А я чоловік, який вже пустив корені у той Білорусі, з якої з'їхав. Але туди ведаю, що вже не вернуся у ту Білорусі, з якої з'їхав. І тяжко, і марудно, і депресію. На що робити? Таблетки єсть. Піть кока-колу? Ні. От ходиш так, умотаєшся, от Пітов зустрів, ось ми з ним побазарили, поіграли. Може, вам щось зіграємо веселе. Веселе тоє давнє веселе НРМське, що мене натхняло на білорусщину, на білоруськомовність, на націоналізм.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларуси, 14-я у Польши. 3 человеки загинули от российского удара по приместе Харкова. Это будет своеособливый хаб для всех белорусов. Тихановская про новый офис у Варшаве. Белорусским демократичным силам необходима поддержка, лечит Грегош Схетина. С новинами Валя Лаевская. Сегодня российские войски ударили про приместье Харкова, поведомил керовник областной военной администрации Олег Синегубов. По поводу попередней информации загинули 3 человека и 16 отримали ранение, сказал он. 9 пораненных были доставлены у больницы, 3 из них у тяжким стане. Синегубов додал, что все экстренные службы працуют в усмотренном режиме. Ранее военно-поветренные силы Украины поведомили, что у ночь на 19 липня российские войски нанесли массированный комбинованный удар по Украине с выкористанием ударных беспилотников, поветренных и наземных ракет разных типов. Войсковцы заявили, что головной метой удару был Киев. Там один человек загинул, 15 отримали ранения. Лидерка демократичных сил о выгнании Светлана Тихановская рассказала про новый офис у Варшаве. Это отбылось под час встречи на фестивале «Тутака», что проходит под Белостоком. Меркуем, что это будет своеособливый хаб для всех белорусов, кому треба прийти попрацовать, поварить. Один поверх будет открытый для таких активностей. Каждый сможет прийти, поразмовлять, посидеть. Менавито таким мы бачим этот формат, сказала Светлана Тихановская. Поводле яе у Польши больше працы с белорусами, бо тут живе великая колькость суайчинников и необходимо наведывать больше городов. Светлана Тихановская и шерег супрацовников яе офису переехали у Варшаву с Вильни наприканцы лютого гэта году после того, как Литва скоротила яе ахову. Белорусским демократичным силам необходимая поддержка у тым ліку из внутри самой Беларуси. Так лечит старшиня парламентской групы Сейма и Сената Польши за свободную Беларусь Грегош Схетина.
3: Потребуем przekonania, które musi być wewnątrz Białorusi, że ten głos wolności, głos suwerenności, głos solidarności będzie słyszany, ale on będzie płynął z Białorusi. My możemy wspierać Białoruś i Białorusinów z zewnątrz, ale w środku oni muszą wiedzieć, o co walczyć, muszą chcieć być wolni i uważam, że to jest absolutnie kluczowe. My mieliśmy taką drogę, przechodziliśmy aż w 89 roku nam się to udało. To jest kwestia determinacji i takiego przekonania, że nie ma alternatywy, że wszyscy chcemy żyć w wolnym kraju, w świecie zachodu i to jest droga Białorusi.
2: Na pytanie, czym Polska może pomóc niezależnej Białorusi, polski polityk zaznacza następne.
3: Przede wszystkim będziemy upominać się o sprawę więźniów politycznych. To jest zawsze na każdym spotkaniu europejskim, w czasie prezydencji czy w Brukseli, zawsze mówimy i przywołujemy więźniów politycznych, których Łukaszenko aresztuje po to, żeby wymieniać, sprzedawać, oddawać, żeby na nich zarabiać. Będziemy wspierać też emigrantów białoruskich, młodych ludzi, którzy będą, chcą wracać, chcą pomagać, wierzą w to, że Białoruś będzie wkrótce wolnym krajem.
2: Так само Грегош Схетина зазначає, що у Європі, у тим ліку у Польщі, пошираються радикальні погляди, скеровані супраць мігранта, у тим ліку з України і Білорусі. Політик лічить, що про гэта треба гучно говорити і робити усе для того, каб спинити гэту негативну хвалю. Больш новина на нашому сайті racja.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Воблачна з праясненнямі ад 24 па 26 градусаў у нашым беларуска-польскім памежжы. Цягам дня магчымыя кароткачасовыя ападкі.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
4: А хто там ідзе? газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
5: Кольки у Білорусі вар'ятов. Театр безбожніков. Білоруська колка у Докшицах.
4: Білоруська преса 100 год тому.
5: У 1926 годі віленська газета «Білоруське слово» опублікувала короткую затимку з заголовком «Вар'ятєють». Під розумною пролетарською владою страшенно поширається вар'ятство. По опошнім даним, у Совєтській Білорусі налічується каля 2400 вар'ятов. Гэта зарегістраване, а кольки яще ёсць па вёсках незарегістраваных, не дзіва. Под гэткай уладай звар'яцееш.
4: Беларусы ў міжваенным друку.
5: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведаміла пра антырэлігійны тэатр і універсітэт у Маскве. У Маскве адкрыўся ў апошнія дні пры саюзе бязбожнікаў спецыяльны тэатр пад кіраўніцтвам нейкага Брайлоўскага. У рэпертуар гэтага тэатру ўваходзяць п'есы выключна антырэлігійнага характару. Адначасна адбылося ў Маскве пры саюзе камсамолу ўрачыстае адкрыццё антырэлігійнага універсітэту, у якім будуць чытацца адчыты аб атэізме. Як відаць, перад канцом бальшавікі трацяць розум.
4: Беларусь у інтербельмі.
5: Выданне «Наша думка», 1921 год, правінцыяльны аддзел. Корэспандэнцыя з Докшыцаў, Дуніловіцкага павету. Па рыскаму міру наш горад адышоў да Польшчы. Па гэтаму міру нас пакрыўдзілі, як і ўсіх беларусаў, аддзялілі ад сталіцы бацькаўшчыны Менску. Але ў нас з добрых 5 месяцаў існуе саюз маладых дзяўчат і хлапцоў Беларусі, каторы мы назвалі «Беларуская колка». У склад гэтага колка ўваходзяць найбольш настаўнікі і настаўніцы народных школ вёскі гораду. Уся праца колка звернена на культурнае развіццё і прасвету наших сялян і жыхароў гораду. З гэтай мэтаю ставяцца спектаклі. Ужо ад каляд было 6 спектакляў у горадзе і ў вёсцы Вяцярах. Былі пастаўлены камедыі і жарты: «Модны шляхцюк», «Міхалка», «Як яны жаніліся», «Па рэвізіі», «Мядзведь», «Сватанне», «Паўлінка» і іншыя. Зыск пашоў на карысць беларускіх бедных і «Чырвоны крыж».
6: А хто там ідзе?
4: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Пілсудські у Нясвіжі. Есери на варті. Хор Віленської гімназії.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі газета «Білоруська хата» опублікувала затімку про виїзд маршалка Пілсудського у Нясвіж. Маршалок Пілсудський разом з міністрами Мейштовичем, Незабитовським і Рамоцьким виїжджав у Нясвіж, де приймав в участі у з'їзді кресових землеуласників. Варшавська польська преса придає гэтаму з'їзду важне політичне значення, зазначаючи, між іншим, що амаль не усі учасники його на лежить до монархистов.
0: Белорусы у міжваенным друку.
1: Газета «Громадянин» у 1928 годе опубликовала маленький материал с заголовком «Наши эсеры». Вядомый белорусский эсер товарищ Шила нечто занядужал и поклался у шпиталь. Але, как кажут, хвороба не серьезная и ничему не погрожая. Другие, так само вядомые эсер, пан Мамонька, покуль что еще змагается с усилякими недугами и, как нас информуют, моцно стоит на варте социального белорусского руху.
0: Беларусь у Інтербельмі.
1: Выданне «Молодое життё» у 1922 годе описала ситуацию с хором у першай Віленской белорусской гимназии. Гэты хор з'являюцца не толькі хором гімназіяльным, але беларускім хором на ўсю Вільню. Дзеля гэтага ўжо даўно педагагічная рада гімназіі пачала зварочваць увагу на яго добрую арганізацыю. Аднак неадпаведныя ў гэтай справе вучыцялі шмат перашкаджалі запраўднаму яго развіццю, і гэткім парадкам справа гэтая да апошняга часу не ўрэгулявана. Усё ж такі гімназіяльны хор змог зрабіць некалькі выступленняў. Некалькі выступленняў на чале з панам Згірскім. У апошні час па некаторым прычынам пан Згірскі адмовіўся ад рэгенства і назначаны новы вучыцель пяяння пан Стэповіч, які, нягледзячы на дужа кароткі час свайго бытавання ў гімназіі, здалеў выступіць з хорам у дзень святкавання ўгодкаў 25 сакавіка. Можна спадзявацца, што пан Стэповіч зможа зрабіць запраўдны беларускі хор, тым болей што шмат добрых спявачак знаходзіцца ў беларускім прытулку, здалеўшых у часе бавення пана Згірскага выступіць самім і звярнуць увагу на сябе усяго беларускага грамадзянства.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: «Життё – это не театр». Такая пісня на слови вірша Едварда Стахури прогучала пасля вірша Єжи Плютовича, прочитаного Михалом Андрасюком. Додам тільки, що Стахура був на 10 годів старейший за Плютовича і менш більш тільки ж годів раней уваходив у літературу. Але час сказати, чому гэта Єжи Плютович буде сьогодні нашим героєм. А прача того, що він вельми добрий і не до конца доцененный поет, то покрыше он наш. Народился Єжи Плютович у 1947 году в Бельску Подражским, от многих годов живе у Белостоку, и апрача поэзии и эсеистики займается так само перекладом. У тым лику перекладал белорусских творцев Белостокчины Сократа Яновича и Василя Петручука, але так само Менского Бориса Петровича. Але сегодня слухаем вершов Єжи Плютовича, перекладенных на белорусскую. А на початок переклады зроблены я так само бельшчанкой, на год старейшей сябровкой поэта и так само знакомитой поэткой Надеей Артымович.
1: Єжи Плютович, отъеду, каб николи не вертаться. Отъеду, каб николи не вертаться. Укинул огонь лист и шифр. Святло прикрию мертвым тенем, разобью люстра, знищу все. На гребені заиграю танго, зачиню окно, двери, схаваю все. Пекло. И расплывуся в мгле, и труп згублю. Коли хочеш, виратую тебе. Подорожжа ёсць карай, сном, і прыйдзе маўчанне глыбокае, як сон, сон, сноў. Залатое маўчанне, блакітнае, зіхоткае. Павуцінне невідучна расшпіленае паміж абсалютным змрокам і тваім ценем, ценем, жэстам. Твоей згодай. А мо гэта ўсё мяжа святла, месца ўцёкаў твайго нясмілага позірку. У святле, пад святлом, мо гэта будзе яснасцю, можа думкай ляцелай у агонь. Домам, дымам, попелам і ржой.

0: Jerzy Plutowicz 4 razy, UHDAH 1998, 2002, 2006 i 2016 był laureatem literaturnej uznagrody imienia Wiesława Kazaneckaha, jaką przyznajecie u Białostoku. I jak sam pra siebie haworyć, być pobacz nie obowiązkowo oznaczaje emigrację. Sprawą tym, że ja nie lublu, na sam rzecz fizyczna nienawidzu komandnuju pracę. Mianie rozdrażniają gety amal podstmodernistki, a literaturnej apadziei, gety a prowokacji, dziela radości rozburenia, gety a happeningi i performensy, kpiny, wyśmiewanie usiaho i usich. Usio heta padajeca u lewym sousie.
1: Jerzy Plutowicz, Biasonnie, Pieraklat Cichana Czarniakiewicza. Сон про сканание света у доме, який збудаваны з ценю, який збудаваны з чыстай ідэі, да якога вядзе сцяжына, стромая сцежка прошлага часу, які збудаваны пад небам, дзірванам, нябеснаю пусткай. Камень, а можа крышталь, кімсьці без твару, без имени, кинутый в шибу окна, ночного окна. Что робить лямпа? Яна осветляє виспи змруку, осветляє крыло теню, якое кружить над домом. Ночны смак воды з-под крана, нібы тая ртуть з разбитого градусника, распад і ржа. Так, быццам гадзіннік разрэзаў валокны часу. Так, быццам у вока да прышла трапіў быльнёх.

0: Jerzy Plutowicz, aktywna prymaje udział w prajawach polska-białoruska literaturna życia Padlaszcza. Nieodnarazowa brał udział w literaturnych seminarach Biaźmierza i od mnogich gadał zjawlajca členom żury organizowanych programnej rady tydniowika Niwa literaturnego konkursu Debiut.
1: Jerzy Plutowicz u południennym świetle. U południennym świetle prosisz spokoju, choćby dla tej pary starych, что на лавце по солнечным боку, для гнезда ворон на древе без листья, под шатами древа стоился злостный собака, поспешливо обминая школа, выведенная на стежце у пяску, небы циферблат, яким вымирают отручанный час. Прислуховываешься, гэты у зевей ветру. Гэта є слова з гучанням розриву паперы. Гэты твар, што высунуўся нібыта з горшай нейкай прасторы, а не з акна на паверсе. Тое, што ўдыхаеш, ёсць паўдзённым паветрам, а можа эфірам, што ўначы напаўняецца пусткаю космасу. Гэтыя людзі пачуваюцца атручанымі. Атручаныя чым, калі не знішчальнай ідэяй, чым, калі не танцам смерці?

0: слухаете передачу «Життё з літературай».
1: Сёлета 11 ліпеня Владимир Някляев отзначил свое 80-годие. Радио – это своеобразная машина часу. Я вырашил с допомогой радио перенестися у 2011 год. 20 травня 2011 года в суде Фрунзенского района Менска Владимир Някляев был осужден на 2 года позбавления воли за терминовкой на 2 года. Поэта вызваляюць пад хатні арышт. І ў гэты час таварыства вольных літаратараў узнагароджвае паэта літаратурнай прэміяй «Гліняны вялес» і ў офісе ПН-цэнтра адбылося ўханараванне. Прапаную вашу увазе репартаж пра гэтую падзею.
2: Что это гром гремит? Это я попросил Велеса. Замою ему гром, гром загремел. Сподіваюся, что он мне будет помогать не только в питаниях надворья. На самом деле литература была и застается для меня тем, что, звичайно, называют сенсом життя. Паза ее себе не уявляю и не отшуваю самим собой. И единое, что ратую, что политика, живая политика, которой я сегодня занимаюсь, подобна внешнем до творчества, только тут ты працуешь не со словом, и кое промовляется людьми, а с самими людьми. Ніхто і придумляє ті чи інші слова, те, що відбулося сьогодні. Мої товариші якраз не по політиці, а по поезії. Цим Велесом мене відзначили. Щиро скажу, мене радує.
3: Він народився на білий світ під кінець стагоддя і тисячогоддя. Я буду їх росни викинув партбілет у навокольне осяроддя. На хрезбіни постерили білий обрус, а посередині червона стужка. И он закричал: «Живя, Беларусь!» Крыльего мати, накормивши, загушкала.
4: Я задоволен тем, что эта узнагорода знайшла героя.
5: Литературный критик Александр Федута.
4: Это один белорусский поэт, який не покривдился на меня за той артикул, який я про него написал. Господар Владимир находится на певной вышине литературной и поэтичной. Коли он может сказать сам себе, все равно мои верши читают, а ваши артикулы никто. А по-другому, не вельми приятно, что книги, за якою він отримав премію, вийшла у видавництві «Лемариус», видавництві моєї жінки. Книжка вельми добра. І кожен видавець має гонор, коли має відносини до такої книжки.
6: Аркуш давно вже просив, щоб я долучився до створення «Велеса» гліняного.
5: Автор статуетки «Гліняний вялес» – скульптор Гені Клойка.
6: І вельми легко і хутко зробилося, і трималося зліпити. Після довідався, що це, напевно, буде для Некляєва. Так що я вельми удячний лісу, що долучився до цього. Мені вельми приємно було це зробити для поета Некляєва.
7: Сёлета політика поклопотілася про те, щоб зняти інтригу з «Гліняного вялесу».
5: Старшиня пенцентру Андрей Ходанович.
7: Зрозуміло, любая форма підтримки потрібна Некляєву чоловіку. Але це абсолютно не здимає питочного вимірення подій, бо цей поет ведає, чим зачепити за нерви десятки, сотні, тисячі читачів. Це поет, який сполучає високу планку поезії з умінням.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У межах фестивалю природы и культуры «Зелёна Ми» у Тикотине после показу спектакля «Беженцы 1915-го» Варшавского Бай-театра отбылась встреча с актерами и письменницей Анетой Примакой-Онишк. Подчас размовы удельники обмерковали, як театр и литература допомагают осенсовывать досвед вымушенной миграции и заховывать историчную память, каже Анета Примака-Онишк.
2: Ja думаю, że te pytania są bardzo ważne, bo nawet kalijany powtarzające, to to jest nowa publika, nowe emocje, nowa je też wiedza nie. Nowa publika, tu nowa ludzie, katoria jość z Białostoczyny, ale nikoli nie czuli prabieżeństwo i haworać. No nasza babula spod czaromchy. Ciekawe, czy u nas tak samo to było. No trzeba posprawdzać. Ja lubię te streczy z ludźmi, bo zausiody jość jakijaś ważny, jakijaś takie pytania, które odkrywają coś. A tu jeszcze spektakl. A ten spektakl zausiody on jakby jość dla mnie wielmi ważny, bo tam jakby sustrakaca historia sprat bolszczem sto chodał i współczesność. Tę historię jeszcze raz Baj Teatr gdzieś dopełnił swoim życiom, katoro jość tut i cipier i katoro jość bieżańskoje, katoria jość bieżańcami. I dla mnie takie wielmi patresają jeszcze pytanie, Janek chyba na pierwszym spektaklu skazali mnie, że to kalijany to grają, to wielmi czas to dumają, a na jakim etapie bieżeństwa my ci pier, czy my już tak jak Jany byli, już żyli i skuczali za smakiem czarnego chleba. Tak, i chaty, czy na tym etapie, że to dzieci już zabywają rodną umowę, biorą tę umowę z asiarodzia, już u ich Polska. Tak? I dla mnie to było no, wielmi takie ważne, bo ja no, gdzieś poczuła, że to ten spektakl, że to jest jakaś asnowa mojej historii, ale że to jest los, życie realnych ludzi, ci pier, których my tu mamy.
3: Перед цим лекції говорили за мною про мігрантів з України і питання Василькові, яке постає. Як ви лічите, це може спектакль, ваша книга спинить такі з'яви агулом? Каб увагалі не зникало питання. Хто за мігранти? Откуль мігранти? Куди їх дівати на Подляші?
2: Проблема є з тим, що гети люди, які десь голосно кричать, які кричать «Польська для поляків», так? Ми тут не хочемо ні українців, ні білорусів, ні ніяких біженців. Я не книжок не читаю. Я думаю, що там є вельми много такого цинізму, що вельми часто гето єсть якийсь родзай політичної розгривки політичної, що ну гето їх помисл на життя, так? Помисл на життя, помисл на... І я якби не єсть вельми оптимістична у гетим, але думаю, що люди, які не мають якогось такого спрецизованого дання, так? І вопиту, що книжки, спектаклі, я не можу відкривати для їх якусь нову речовість. Ну, я якби дати їм якийсь вопит, так? Дати їм в ogóle помисл, що наші предки, чи то на Подляші, чи так само десь у Польщі, так? То ж історія Польщі, то єсть історія біженства, так само вельми, вельми часто, так? Ми маємо велика еміграція у школі, де Адам Мицкевич і наші поети, то ж то були так, як тут. Інтелігенція, так як Бальтеатр, так? І вони так само були інтелігенцією, яка зробила одно, друге повстання, так? І треба було втікати. Каб ми хотіли бути учтиві, то ж це ціла історія Польщі, то є історія біженства. І то нам і дало і літературу, культуру, так? Ну, але так само багато болу, так? Багато трудов. Więc я думаю, що для таких людей, які трохи то не думають, але не йось політиками, каб розкривати, так, прочив комусь, то так, я вірю, що то йось важна криниця знання.
1: Хоць кніга Анеты Прымакі «Онішк» і спектакль расказваюць пра падзеі 1915 года, падчас дыскусіі ў Тыкоціне ўдзельнікі не раз прыводзілі паралелі з сучаснасцю. Гаворка ішла пра тое, што мастацтва і літаратура могуць дапамагаць лепш разумець лёсы людзей, якія былі вымушаны пакінуць свае дамы.

0: Христос у воскрос!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Республіка Молдова. Новий митрополит Бессарабський провів перше посідження Ради Кишинівської архієпіскопії. Гэтая подія є важным етапом у развитці і умацаванні структури Румынской православної церкви на території Молдови. Під час робочої зустрічі обмірковувалися ключові адміністраційні, пастирські і соціальні питання, які стоять перед архієпіскопією на сучасному етапі. Митрополит підкреслив важливість активного соціального служення, умацавання парафіяльних супольностей і поширення доброчинної діяльності для усебаковой підтримки потребуючих громадян. Сябры Рады подробязно обмеркавали бягучие планы по обновлению исторических культовых будинков и будовництве новых храмов, а так само развитие адукационных программ для молоди. Особливая увага была нададена поляпшению координации помеж особными парафиями и керующим аппаратом архиепископии. Грузия. На минулым тыдні католикос и патриарх Грузии Шио III закликал верников приступать до святынь с особливым духовным настроем. У своим недавнем казанні он особливо подкреслил, что до святых мощев необходимо наближаться выключно с глубокой верой, щирым покаянием и горячей молитвой. Поводле слов першого иерарха, святыни не повинны восприниматься как объекты для цікавности або формального поклонения. Яны з'являються криницей Божої ласки, якая відкривається чоловіку тільки тоді, коли його серце очищено і готово прийняти гэтий дар. Католікос відзначив, що правдиве шанування святих мощів потребує від християнина внутрішньої праці над собою і змінення свого ладу життя. Ён закликав християн частіше задумуватися про духовне значення святинь у їх особистому житті і у житті усієї церкви у целом. Румыния. Румынский патриархат накировал послание с выказыванием глубокого спочувания у сувязи с трагичным пожаром, який отбылся у Брусселя и привел до человечих ахвяр. У своем звороте представники Румынской православной церкви выказали щирую солидарность потерпелыми и семьями загинулых у этой катастрофе. Патриарх Даниил закликал верников молиться за упокоение душ загинулых и за наихудшейшее выздоровление тех, кто отримал травмы и находится в больницах под наглядом докторов. Нагадаем, у центра Брюсселя на минулым тыдне отбылся буйный пожар на будовничей пляцовце шматфункционального комплекса. У момент здарения на будовле находилось около 250 рабочих. Большесть удалось эвакуировать, однако 6 человек загинули, опынувшись заблокованными у лифте. Несколько потерпелых были шпитализованы. Румынская церква выказала готовность оказать посильную допомогу потерпелым семьям румынского походжения, якія проживают у столице Бельгии. Турция. У Стамбуле супрацовники службы безопасности затримали группу российских туристов у собора Святой Софии. Причиной инциденту послужило то, что люди читали Святое Писание внутри этого исторического будинка, який у теперешний час функционует как дейная мечеть. Ахова полечила это деяние порушением установленных правил наведывания религийного объекта и выкликала полицию для высветления усих обставин здарения. Затриманные туристы были доставлены у мясцовый пастарунок для проведения допыту. Инцидент выкликал широкий громадский резонанс и активное обмеркование у сродках массовой информации дотычно правил поводин туристов у религийных помниках Турции. Эксперты нагадывают, что после изменения статуса Святой Софии правила знаходжения внутри яе стали больше строгими, особливо у дочинения до здейснения любых немусульманских религийных обрядов або читания инших священных текстов у стенах былой христианской святыни. Єрусалім. Патріарх Єрусалімський Феофіл III звернувся до офіційних представників Злучених Штатів Америки з закликом оказати термінову підтримку у організації медицинської евакуації поранених і тяжко хворих людей з сектора Газа. Під час дипломатичних зустріч і офіційних зворотів представник Єрусалімської православної церкви підкреслив критичну гуманітарну ситуацію у регіоні. Він указав на вострую нестачу медикаментів, обсталювання і кваліфікованої допомоги у місцевих медицинських установах. Патріарх звернув особливу увагу на необхідність врятування життів невинних мирних громадян, жінчин і дітей, які опинулися у зоні воєнного конфлікту і позбавлені базових медицинських послуг. На думку Феофіла III, активна позиція і гуманітарна допомога з боку Злучених Штатів Америки могли б врятувати сотні чоловічих життів. Канада, Венесуэла. Канадское отделение Ордена Архонтов Сусветного Патриархату обвестило про початок сбору сродков и оказание масштабной подтримки намаганням по ликвидации наступствов разбурального землетрусу у Венесуэле. Архонты у Канады выказали глубокую солидарность с потерпелыми жихарами латиноамериканской страны, которые остались без даху над головой и речи первой необходимости.

Нового гуманітарного кризису і протяглої нестабільності у регіоні вірники закликають звернути пільну увагу на погрозу повного зникнення християнської присутності на Близькому Сході. Автори зворота повідомляють про часті випадки розбурення релігійних об'єктів, вострую нестачу базових ресурсів, медикаментів, питної води і продуктів харчування. Зворот був накерований міжнародним правооборонним організаціям і християнським церквам заклікам об неоткладним оказанні масштабної гуманітарної допомоги, обороні правов вірників і содійниченні мирному урегулюванню конфлікту у Україні. Франція. Французький парламент проголосував за прийняття нового резонансного закону, який регулює питання біоетики і уносить істотні зміни у дійні морально-етичні норми країни. Даний законодавчий акт викликав глибоку заклопоченість і оживлені дискусії серед представників різних релігійних супольностей Франції, включаючи місцеві православні єпархії. Закон зміняє існуючі стандарти у сфері медицинського вмішання у репродуктивну функцію чоловіка, а так само закриває делікатне питання, зв'язане з закінченням життя. Релігійні лідери і громадські діячі виказують серйозну занепокоєність на конт довготермінових наступствів укоренення гетих норм. Вони підкреслюють важливість заховання традиційних коштовностей, поваги до чоловічої годності і оборони життя на усіх його етапах – зачаття до натуральної смерті чоловіка. Фінляндія. Лінтульський Свято-Троїцький жіночий монастир у Фінляндії став одним з головних ініціаторів укоренення сучасних екологічних технологій у повсякденне життя релігійних супольностей. Обіцель активно реалізує довготермінову програму по охові навокольного осяроддя, демонструючи приклад дбайного і відказного ставлення до природи. У межах цього екологічного проєкту на території монастира були усталювані сучасні сонячні панелі для випрацовки чистої енергії, а так само проведена модернізація систем утилізації битових відходів і збереження водних ресурсів. Насельниці монастира підкреслюють, що практичний клопот про екологію з'являється важливим виявленням християнського служення і відказності за заховання створеного Творцем світу. В опит Лінтульської обителі по переході на екологічно чисті технології отримав підтримку з боку церковного керівництва і місцевих природооховних відомств, ставши натхняльним прикладом екологічного розвиття. За свою екологічну діяльність монастир отримав сертифікат «Екокомпас». Україна. На минулому тижні делегація Всесвітньої ради церков під час навідування Києва назвали напад Росії на Україну незаконним, аморальним і абсолютно неприймальним. Представники Всесвітньої ради церков заявили, що протягнуть підтримувати український народ і сприяти розповсюдженню правдивої інформації об тим, що відбувається в Україні. Делегація на чолі з генеральним секретарем Всесвітньої ради церков пастором доктором Джері Пілаєм зустрілася 15 липня з сябрами Всеукраїнського совєта церкваў і релігійних організацій. На зустрічі присутнічав так само митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Розважання над апостольським читанням. Шановні слухачі Криночки, пропоную вашій увазі розважання над апостольським і євангельським читаннями від автора телеграм-каналу «Нотатки Верника». Єсть три великі добродії – віра, надія і любов. Апостол Павел нагадує про їх не як про пригожі чоловічі риси, а як про те, у чим уже відкривається само життя Бога. Это не просто моральные якости, это способ існування, який Христос зробив бачним подчас своего земного життя. Часом можна почути питання, неужо і Ісусу була потребная вера? Коли он став человеком, то жив не незалежно от Отца, а у повним довіри йому. Його життя було постоянним так, волі Отца. І разом з тим Христос вірить у чоловіка, довіряє своїм учням навіть тоді, коли вони ще слабі, коли вони бояться і помиляються. Тому, коли ми говоримо про віру, надію і любов, ми говоримо не тільки про те, чого Бог чекає від нас, але й про те, що Він сам відкриває нам у собі. Але сьогоднішній уривок веде ще далі. Павел не просто перелічує добродії, і він показує, до чого вони ведуть. Яни відкривають чоловіка для діяння Духа Святого і вучать самим простим, не самим легким, а самим непосередним стосунком з Творцем. Менавіто тому Павел закликає імкнуться до пророцтва. Не тому, що пророцтво робить чоловіка виключним, а тому, що пророк – це той, хто навчився слухати Бога і настільки йому довіряти, що може сказати «Так говорить Бог». Це не найперш про особливий дар, а про глибиню єдності чоловіка з Богом. У часи Старого Заповіту такий шлях був покликанням немногих. Але після того, як Христос обвестив володарство Боже, міра запрошення змінилася. Тое, що раніше було виключенням, становиться керунком для кожного вучня. Кожний, хто опранувся у Христа, покликаний рости у таким довіри, де віра, надія і любов уже не просто упригожують життя, а роблять його місцем зустрічі з живим Богом.

Євангельське читання. Євангелля поводле Луки. 10 розділ, 16 по 21 вірші. Хто слухає вас, той мене слухає. І хто відкидає вас, той мене відкидає. А хто відкидає мене, той відкидає і того, хто послав мене. А 70 вернулися з радостю, кажучи: «Господи, і демони підпорядковуються нам у ім'я Твоє». Йон же сказав їм: «Я бачив шатана, який упав з неба, як блискавіця. Вось, я даю вам уладу наступати на змеїв і скорпіонів, на усю силу ворожую, і ніщо не пошкодить вам. Однак же, з того не радуйтеся, що духи вам підпорядковуються, але радуйтеся з того, що імени ваші записані в небі». У тую годину узрадувався Ісус у духу і сказав: «Визнаю тебе, Ойче, Господи неба і землі, що ти сховав гэта ад мудрих і розумних і відкрив немовлятам. Так, Отець, бо гэтак було да сподоби тебе».

Апостол і євангеліст Лука будує свій аповід з великим літературним майстерством. Він не просто повідомляє про події, але веде читача так, каб той не промінав головного. У самим ритмі тексту уже схованы подказки, де затриматься, что почуть, чому здивиться. Сьогоднішній уривок починається вельми человеча. 70 вучнів вертаються до наставника, захоплені тим, що пережили. Яны спешаються розказать, як нават нечистые духи подпорядковувалися їм у його ім'я. Амаль чувать, як яны перебивають один одного. Їх слови, напевно, збиваються, переростають у вокличі, становяться хучейшими за дихання. І Ісус не остуджає гэтай радості. Лука нават показує, що у адказ на дитячий захоплений голос вучняв Христос сам узрадувався у Святым Духу і звернувся до Айца з молитвою. Гэта дзівний поворот. Радость вучняв становится нагодой для молитвы наставника. И он дякує Айцу, что его таямницы открываются немаулятам. Не тому, что дети ведают больше за мудрацов, и не тому, что сталость сама по себе становится перешкодой, а тому, что есть стан сердца, який не перестає здивляться, доверять и примать дар, як дар. Мудрость без покоры легко починає лічить, что все уже зрозуміло. Немовляж еще умеє жить здивленням. Мы легко приписываем детям розные недосконалости, але пыха не тая рыса, якая першая кидается у вочы. Коли дитя каже «я сам», яно не обвещает свою незалежность от Бога, яно только открывая себе у свете, які Бог ему подарил. Яно еще долго будет жить с чужой допомогой, вучиться примать руку, что потримливая. Ягоное «я» еще не переутворилося у самодостатковость. Махчима, миновито про такое сердце и говорите Иисус. Про человека, які уже дзейничае, уже іде, уже служить, але еще не присвоивая себе тое, что отримал. Про человека, які здольны радавацца не сабе, а Богу, які дзейнічае праз яго. Таму Христос і скіроўвае захапленне вучняў у іншы бок, не забараняе ім радавацца, але ачышчае крыніцу гэтай радасці. Радуйцеся не таму, што духі вам падпарадковуюцца, а таму, што імёны вашыя запісаныя на нябёсах. Гэта вельмі тонкае папярэджанне. Поспех служення може стати підставою для самозахоплення. Але громадянство володарства Божого завсёди застається даром. Коли духи підпорядковуються посланцям, це свідчить найперш про владу того, хто їх послав. Тому і ми можемо приходити до Христа со своїми історіями, розказувати про їх так живо, так захоплено і щиро, як гэта робили 70 учнів. Але урешті наша радість повинна спиниться не на власних поспіхах, а на їм. Бо самая великая новина не у тим, що праз нас нешта відбулося. Самая великая новина у тим, що наші імени уже відомі Небесному Айцу.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19-я у Беларуси, 18-я у Польши. 3 человека загинули от российского удара по приместе Харькова. Это будет своеособливый хаб для всех белорусов. Тихановская про новый офис в Варшаве. Белорусским демократичным силам необходимая поддержка, лечит Грзегорз Схетина. С новинами Валя Лаевская. Сегодня российские войска ударили по приместе Харькова, поведомил керовник областной военной администрации Олег Синегубов. По воле попередней информации загинули 3 человеки и 16 отримали ранения, сказал он. 9 пораненных были доставлены в больницы, трое из них в тяжком стане. Синегубов додал, что все экстренные службы работают в узмутненном режиме. Ранее военно-поветренные силы Украины поведомили, что у ночь на 19 липня российские войски нанесли массированный комбинованный удар по Украине с использованием ударных беспилотников, поветренных и наземных ракет разных типов. Войсковцы заявили, что главной метой удара был Киев. Там один человек загинул, 15 отримали ранения. Лидерка демократичных сил у выгнанні Светлана Тихановская рассказала про новый офис в Варшаве. Это отбылося подчас встречи на фестивале Тутака, что проходит под Белостоком. Мы меркуем, что это будет своеособливый хаб для всех белорусов, кому треба прийти, працовать, поговорить. Один поверх будет открыт для таких активностей. Кожны сможет прийти, поразмовлять, посядеть. Менавіта таким мы бачим гэты формат, сказала Светлана Тихановская. Паводле яе у Польшчы больш працы с белорусами, бо тут живе великая колькасць суайчынников и необходимо наведывать больш городов. Светлана Тихановская и шэраг супрацоўнікаў яе офісу пераехалі ў Варшаву з Вільні напрыканцы лютага 2026 году, пасля таго, як Літва скараціла яе ахову. Беларускім дэмакратычным сілам неабходная падтрымка ў тым ліку з унутры самой Беларусі. Так лечить старшиня парламентской группы Сейма и Сената Польши за свободную Беларусь Грзегорз Схетина.
3: Потребуем przekonania, które musi być wewnątrz Białorusi, że ten głos wolności, głos suwerenności, głos solidarności będzie słyszany, ale on będzie płynął z Białorusi. My możemy wspierać Białoruś i Białorusinów z zewnątrz, ale w środku oni muszą wiedzieć, o co walczyć, muszą chcieć być wolni i uważam, że to jest absolutnie kluczowe. Mieliśmy taką drogę, przechodziliśmy aż w 89 roku nam się to udało. To jest kwestia determinacji i takiego przekonania, że nie ma alternatywy, że wszyscy chcemy żyć w wolnym kraju, w świecie zachodu i to jest droga Białorusi.
2: Na pytanie, czym Polska może dopomóc niezależnej Białorusi, polski polityk zaznacza następne.
3: Przede wszystkim będziemy upominać się o sprawę więźniów politycznych. To jest zawsze na każdym spotkaniu, europejskim, w czasie prezydencji czy w Brukseli, zawsze mówimy i przywołujemy więźniów politycznych, których Łukaszenko aresztuje po to, żeby wymieniać, sprzedawać, oddawać, żeby na nich zarabiać. Będziemy wspierać też emigrantów białoruskich, młodych ludzi, którzy będą, chcą wracać, chcą pomagać, wierzą w to, że Białoruś będzie wkrótce wolnym krajem.
2: Tak samo Grzegorz Schetyna zaznacza, że u Europy, w tym liku u Polski, poszerzają się radykalne poglądy, скіраваныя супраць мігрантаў, у тым ліку з Украіны і Беларусі. Палітык лічыць, што пра гэта трэба гучна гаварыць і рабіць усё дзеля таго, каб спыніць гэтую негатыўную плынь. Больш навінаў на нашым сайце racja.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: От 18 до 16 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье магчымыя ападкі дажджу, заўтра днём воблачна з праясненнямі, днём пад 22 градусы, цягам дня магчымыя кароткачасовыя ападкі ці навальніцы.
0: Радыё Рацыя.
4: Pierwsze transgraniczne radio FM.
5: Что то не так?
6: Что ж-то не так? Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
7: Кажуть, життё само піша найлепшыя сцэнары. Асабліва калі гаворка ідзе пра постсавецкую рэчаіснасць. Тут чыноўнікі святкуюць купальні, пазламі і шашкамі. У Расіі заклікаюць не панікаваць праз дэфіцыт бензіну, а дарослыя дрэвы і сабакі аказваюцца аднолькава расходным матэрыялам для вялікіх дзяржаўных праектаў. Калі вам падаецца, што з гэтым нешта не так, вам не падаецца.
6: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сёмы дзень было не так? От понеделка до недели.
8: Вось вы думаете, что купали – это самая короткая ночь у годи, пошук папороть кветки, вянки на воде, вогнища, народные песни, якія наши бабули еще спевали до купания у раце на світанку. А вось ва ўлада ў Гомеля іншы погляд. Арганізатары купальня ў гэтым абласным цэнтры сільна не замарочваліся са сцэнаром. Там што Новы год, што купальня, што розныя дні горада, усё адно і тое ж. Толькі назвы святаў змяняюцца ў афішах. Сапраўды, навошта сабе дурыць галаву такімі дробязямі, як народныя традыцыі? Гарадское прапагандыскае выданне з гонарам паведамляе. Інтэрактыўныя зоны, конкурсы, віктарыны, пазлы, размалёўкі, знаёмства са славутасцямі Беларусі. Фотоздымки дополняют картину. Дети гуляются у шашки, кидают пластиковые кольца на штырки, сбирают пазлы. Побач псевдонародные вырабы у червоно-зеленых колерах. Десять меж гэтым есть вянки и народные песни. Видать, каб хоть нечто нагадывало про купальня.

0: заходні країни інтенсивно допомагають Києву.
1: А гэта, по-моєму, гульня слов уже починається. Гэта така філософія, гэта вже...
0: Ну, то есть 4 роки була спецоперація, зараз війна.
1: 4 роки яны все рихтувалися. Яны не показували повну силу, як яны можуть. А от зараз ми все вже покажемо. І зараз гэта війна. Мені подається, що яны гэта слово «війна» як некое сакральне слово яны притримлювали до часу. А зараз все. Ну, гэта ўсё такія козыры ідуць, апошнія козыры. Ну, вот зараз вайна, пасля гэтага павінна звучаць «Вставая страна агромная». Ну, вот нешта такое, таму што ўсё гэты людзі, яны воспитаны на ідеалах вайны і забойства. У них же ўсё, можам паўтарыць. Ну, калі ласка, вы паўтараеце, вот, ну, вы атрымліваеце. А сёння ўбачыў такую навіну, што на маркетплейсах расійскіх ўжо прадаюць мабільныя нафтаперарабатывачыя станцыі. Яны стояць 1 000 000 рублей, і ты сам з нафты можаш рабіць дызель альбо там можа бензін і ўсё такое. Але па закону, канешне, нельга, там трэба, каб быў спецыяліст і толькі дзяржаўныя ўстановы гэта могуць рабіць. Але мне падаецца, што зараз пачнецца ўжо без дапамогі ўкраінцаў выбухі па ўсёй Расіі, таму што яны пачнуць у сябе там на падворку, на агародзе рабіць эту нафту, бензін, і они просто вот, як там у Ільфа Петрова, одночасово все запаліцца з 4 вуглу.
0: Дикий захад.
1: Дикий захад, да. То есть, раней самогонку, а зараз бензін уже. А вось вельмі добрае параўнанне было, што уся зараз Расія падобна на сусвет безумного Макса. Там так само за бензин яны там убиваюць один одного. Ну, близко уже к этому. Гэта жарт жартами, але... Гэта ж вот нема бензіну. Гэта значыць парушана лагістыка. Гэта значыць не будуць, ну, самыя простыя рэчы, што вывозіць мусар не будуць. Гэта ўжо ўсё.
0: Для Расіі крытычна, бо там адлегласці ж вялікія.
1: Ну, гэта не будуць, не, нават у горадзе не будуць вывозіць мусар. А гэта што? Гэта пацукі, гэта мышы, гэта зараза, гэта дызентэрыя, гэта хваробы. А таксама не будуць прывозіць ежу. І, ну, мне падаецца, што ўсё гэта адзін крок да нейкага, ну, не бунта, а да калапса такого, грамадскага калапса. Угу. Во што ён выліцца, я не ведаю. Калі там яшчэ ёсць такі некі адсотак людзей, які там прыйшлі з вайны, і этот густ крові, як кажуць, там уже пакаштавалі, то гэта страшныя рэчы будуць. Страшныя.
0: Пакуль Расія балансуе над прадоннем, у Беларусі все хорошо. У нас головний кормчий виступав недавно і сказав, що перед тим, як прийдуть пакистанці, так ми запросимо узбеків. І узбеків ми вельми любимо, коли ласка, приїжджайте. Ви будете у якості працівної сили тут, значить, наші закривати різні галіни, а ми вам тут і забезпечимо жилье, годний заробок і так далі. Тобто, пакистанцы все отримливают.
1: Я про пакистанцев не ведаю, но мне просто цікаво той факт, что за плотом, як кажуть, твоей краины отбываются некие такие неверогодные речи, а вы отсылаете детей автобусами там у Крым или еще там у Адлер якісь-то. Ну, это вогуле жах. И самое главное, ну, что треба робить у гэты момент, каб люди не испужались? Открывать новые качели, понимаете? Як у Мозыры. Зараз гляжу, там качели новые открыли. Боже, там весь райсполком собрался, качели открыли, яны новые. А это все для чего робится? Каб оттягнуть увагу людей от інших справ. И Лукашенко зараз, боже, як он крутится, попросту як вуш на потельне. И он не ведает, куда ему кинуться, и туды, и сюды, боже, что робить, что робить. Ну, его не шкода. Но попросту навод цікаво назирать за тем, что зараз у его там отбывается с ним.
0: Ну і все-таки вернемося до теми працівної міграції. Так, ну, по сутності, ми зараз утикнулися з великим викликом білоруського громадства, я маю на увазі, коли сотні тисяч людей, працездольних, молодих, які могли б якраз таки всі ці праці виконувати, просто виїхали. Більше того, їм ручкою помахали всі ці красавці виконкамовські. Так? А тепер вони запрошують ну, пакистанців, узбеків, але навіть вони не їдуть, наскільки я розумію.
1: Ну, вони не поїдуть, тому що зарубки не такі великі. Великі, у них будут это по-перше, по-другое, умовы працы.
0: Да мне... и не дурные, я думаю, люди на самом деле.
1: Ну, да, яны ж николі не разглядали Беларусь, там, краина для мешкания. Яны заўсёды, Беларусь, а, гэта та, адкуль можна трапіць там у Польшу, альбо у Германію, да? Гэта по-перше, по-другое, мало того, что вельмі много, шмат людей з'ехала, так шмат людей яшчэ засталося, якім не даюць просто працаваць.

0: і у вас спеціалісти ходять, я не ведаю, чим вони нават займаються, їх не беруть ніякі державні установи на працю. Ось гэта яшчэ горш. А тут што? Принцип найважней. Принцип найважней. Ну і што, што там нема кадраў? Ну і што, што яны там ходзяць? Затое мы прынцыповыя. Ось, слухайте, один этот і Путін так само принципово, вот і Лукашенко такі принципові. А до чого ці принципи приведуть, я не ведаю. Ну, нічого доброго. Не так давно читав, у Могильові некий агрохолдинг уже третій раз Лукашенко знову його розібрав, як то кажеться, на запчасті, на некі, на мелкі колгаси, тому що не отрималося так, як він хотів. Він вже три рази це все розбирав, собирав.
1: Але не полетів у холдинг.
0: Але, ну, і він все, ну, ось не отрималося, там когось ти там у Могильові зняв, там ще щось. І от зараз таке, сидіть таке, ведаєте, як у тим анекдоті, треба було там пофарбувати потолок у синий цвет, там не помогло, да, ой, ну шкода, у меня так было еще много, шмат идей. И зараз у гэта ситуации, ну вось, разобрали мы с гэта холдинг, так, не отрымлится, что зробим? А давайте пакистанцы приедут, и все, вот одразу заживем. Ну слухайте, ну не пакистанцы вам помогут, а по-иншему просто это все працует, мне так подается.
1: Дякую, Александр, за размову, так, это была передача «Штости не так».
0: «Штости так», але не так.
1: Але не там.
0: Але не там. І не у тих, і не тих.
1: І не з тими, дякую.
2: Театральний режисер Олександр Єнджиєвський порозважав на конт гарячих тем лета.
3: Огляд громадсько-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделька до недели.
2: При авторитаризме нема шкадавання ни до людей, ни до живёл, ни до рослин. Бо шкадавання потребує поваги до життя, а авторитарная система признає только метазгодность. У Гомелі под новый забавляльный центр высекли дорослые блакитные ялины. Древы, якія пережили не одно поколение гараджан, оказались менш важными за черговый бетонный проект. Жыхары справедливо пытаются, неужо нельга было захавать их и уписать у архитектуру. Але такие пытания не возникают там, где решения принимаются без потребы когось-то слухать.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 у Беларуси, 20 у Польши. 3 человека загинули от российского удара по приместе Харькова. Это будет своеобразный хаб для всех белорусов. Тихановская про новый офис в Варшаве. Белорусским демократичным силам необходимая поддержка, лечит Грегош Схетина. С новинами Валя Лаевская. Сегодня российские войска ударили по приместе Харькова, поведомил керовник областной военной администрации Олег Синегубов. По воле попередней информации загинули 3 человеки и 16 отримали ранения, сказал он. 9 пораненных были доставлены в больницы, трое из них в тяжком стане. Синегубов додал, что все экстренные службы работают в узмоцненном режиме. Ранее военно-поветренные силы Украины поведомили, что у ночь на 19 липня российские войски нанесли массированный комбинованный удар по Украине с использованием ударных беспилотников, поветренных и наземных ракет разных типов. Войсковцы заявили, что главной метой удара был Киев. Там один человек загинул, 15 отримали ранения. Лидерка демократичных сил у выгнанні Светлана Тихановская рассказала про новый офис в Варшаве. Это отбылося подчас встречи на фестивале «Тутака», что проходит под Белостоком. «Мы меркуем, что это будет своеобразный хаб для всех белорусов, кому треба прийти, працавать, поговорить. Один поверх будет открыт для таких активностей. Каждый сможет прийти, поразмовлять, посидеть. Менавіта таким мы бачим этот формат», сказала Светлана Тихановская. «Поводляя ее у Польши, Польш працы с белорусами, бо тут живе великая колькость своечинников и необходимо наведывать Польш городов». Светлана Тихановская и шерах супрацовников яе офису переехали у Варшаву с Вильни наприкінці лютого 2026 года, после того, как Литва скоротила яе ахову. Белорусским демократичным силам необходимая поддержка у тим ліку з внутри самой Беларуси. Так лечит старшиня парламентской группы Сейма и Сената Польши за свободную Беларусь Грегош Схетина.
3: Потребуем przekonania, которое musi быть вовнутрь Беларуси, что этот голос вольности, голос суверенности, голос солидарности будет слышан, но он будет płynął с Беларуси. Мы можем вспирать Беларусь и Беларусинов zewnątrz, але в środku они muszą wiedzieć, о co walczyć, muszą chcieć być wolni. И uważam, że to jest absolutnie kluczowe. My mieliśmy taką drogę, przechodziliśmy aż w 89 roku nam się to udało. To jest kwestia determinacji i takiego przekonania, że nie ma alternatywy, że wszyscy chcemy żyć w wolnym kraju, w świecie zachodu i to jest droga Białorusi.
2: Na pytanie, czym Polska może dopomóc niezależnej Białorusi, polski polityk zaznacza następne.
3: Przede wszystkim będziemy upominać się o sprawy więźniów politycznych. To jest zawsze na każdym spotkaniu, europejskim, w czasie prezydencji czy w Brukseli, zawsze mówimy i przywołujemy więźniów politycznych, których Łukaszenko aresztuje po to, żeby wymieniać, sprzedawać, oddawać, żeby na nich zarabiać. Będziemy wspierać też emigrantów białoruskich, młodych ludzi, którzy będą, chcą wracać, chcą pomagać, wierzą w to, że Białoruś będzie wkrótce wolnym krajem.
2: Tak samo Grzegorz Schetyna zaznacza, że u Europy, w tym liku u Polski, poszerzają się radykalne poglądy, скерованные супрать мигрантов у тым ліку з Украины и Беларуси. Политик лічыць, что про гэта треба гучно говорить и робить усё для того, каб спынить эту негативную плынь. Больш новинаў на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надвор'е.
2: От 18 до 16 градусов ночи в нашем белорусско-польском помежье махчимые опадки дождю, завтра днем в облачно с прояснениями, днем под 22 градусы, тягом дня махчимые короткочасовые опадки ти навальницы.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
4: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Спадляшша родам. Місце, події, люди. Історії місцев родом з Падляшша.
5: Німці засмучили. Викопав великий дов і мусив завалити стояти при гетом, засипати, які живі особи, діти не стріляли. Попіхали в яму, а гети засипав. Так прийшов, розказував, то захворів гети чоловік. І ви знаєте, що я так собі подумав, де був Бог? То ж це дитя було невинно, то що наш. І гети, і завав, земля ворушиться, а я сипу. Отакое було б все життя людей.
6: У період до Другої світової війни недалека вioski Пєщеніки по правим бакуша Шиук Нишинської пущі, прикладно 20 кілометрів, їхавши з Білостоку у Бобровніки, була невелика православна вioska Поповка. Амаль усі її жихари мали прозвище Денисик. Сьогодні по їх і по вiosce засталися тільки трагічні успоміни. Сюлета сповняються 83 роки, коли гітлеровці пацифікували вioskу Поповка на території сучасної гміни Городок на Білосточчині. У початку липня 1943 року гітлеровці за допомогою партизанам розстріляли 35 чоловік, у тим ліку 16 дітей. Вирятувалася тільки одна особа. Вioskу німці спалили. Сьогодні на її місці ростуть древи, і тільки пам'ятний камінь узгадує, що колись тут жили люди. Сьогодні пропоную узгадати історію вioski Поповка і її трагічно загинулих жихарів. У ефірі Білоруського радіо «Рація» щотижнева передача з серії «Спадляшша родам. Місце, події, люди». При мікрофоні Наша Яковська. Заставайтеся з нами.

прийшли немці. Отоп наступила Жогора, ще два рази горше колгос. Пошла дисципліна, ані тіє немці. Боже. Шоса від Білостоку до Пшестя Граничного, до Бобровніх. По обох сторонах стояли самоходи, біті солдати. Бо то був проданий фронт для німець. Тоже була політика, була власть така, що порозбирали самоліти, порозбирали, ніхто не знав вже на пазі. І німець йшов так, як дзення по 50 верст, дзення йшли, бо не було опору жодного. Самоліти били, гети не мали паліва, де їхати далі, покидали, всякали самі. І думає, далеко втекли. Німець хучей затакував пішого, як пішо втекає, не? В свій край. І потім гнали гетих русських солдат до Лягра у Білосток. І ту на стаці у валілах загороджений, може, гектар було калющим дротом. Бочки з брушкою наварені зашумєлі. І то був потрава накарміть цих солдат. Боже, так я не бачили, що так і так смерть. І тут при нашій вісці страшно зугранщений ліс, де див чекали, хто де мог. Хто був забитий, то був забитий, але ранних ножа. І що? По наших картах приходили, дай їсть. Ну як не дасть? Я сам носив на своє болото, мати виправила кусок хліба, картоплю у торбаці, бо самі не мали забарзого. І що? Організувалися у лісі групи партизанські, є? До їх доходили наші з вьоски, які чули, що буде біда, бо німці тлумили всіх.

0: Był agent u wiosce, oddany nasz człowiek, który współpracował z Niemcami, bo думал, что он будет герой. Советская власть не вернется. Где? Пошли, пошли. И дошло до того, помню, как здесь я это все проживал. И эти партизаны с группы сделали у нас перетесы, тут и багна великие. Когда повстанье было в 1863 году, и тут повстанцы цара хотели уничтожить, и не удалось им. Казаки были страшно вышкалены на конях. А другая группа была тут Попувка за песчаниками, которая другая бригада. И добро, партизаны набрали великого утиху, великой силы. И высадили поезд напротив вёски нашей. А немцы перед этим чули, что может быть беда, то выгоняли из вёски пильновать дорогу ночью. Как партизаны, бо чули, что тут загрожали наибольшие этой банды. Они называли, подали, бандити. Поставили постару на хазину Радулини, выгнали фацета с хаты, бо мурована пивница была. Та человек аж до кринок мусил выехать до разины. Где хочешь, займаем твой дом, бо нам пасує. И та пивница здесь стоит, хата та згнила. И эти партизаны до того стопня развинулись, что высадили поезд, а поезд и шел офицерове с отдыха на фронт, и изброение дуже, и подложили бомбу в таком месте, где наивысший насып, же вывалить больше вагонов. Тогда немцы по этому их еще разгорячили на этом терене, что день ревизия по хатах придут, не шли в брамку, только карабином шьет в плот, и бандита, а нема бандита, и доводы каждый мусил показать. Уже доводы зробили каждому. А в ночь армия, партизаны приходили, боечки. Партизаны до того зробили, немцы, это Попувка, там местилось, недалеко, три хаты было на Попувке, это за песчаником. Назвиско мое, денищики были, это, может, еще с поколения кость, там была часть. И помню тих людей, бо тетка моя була у Пєщаніку замужем, та я ту вёску бігав до тетки, батькова сестра. І ці люди, Попувка, тримала тих партизанів, бо то не було далеко, не цілий кілометр від вёски, а тих хатів. Аж нарешті до партизанів вийшов як русський офіцер, названий Бєвойно. То немці вислали шпега, дали йому документи, як офіцер, походить з тієї області, і теж залишився, як проховувався пленний по лясах, прийміться мене в партизанський отряд. І всіх людей понатував, хто мав пов'язаний з партизанами, вьоски, лазні 30 чоловік, у вьосці у нас, може, понад 10, пєщаніки, Попувка ціла спалена. І він усе збирав і натував.
1: Знайшовся такий власне шпіцель. Мені та історія, як я прочитала книжечку про Евгеніуша Бєвойно, як там було пана Олександра Мільяновича описує це все по колеї, як Евгеніуш Бєвойно доходив до того, що прийшов до відділу партизанського і продав німцям і назвиська, і вийшов до того відділу. І німці знали, що хто, куди і що робить, і куди йде. І це був причинок до того, що усі люди... No, zacierpieli za tę pomoc, za to, bo ten sam szpicel, on usie dokładnie donosy miał. Dla mnie to było straszne, że ten sam szpicel, on za bardzo niewielkie grosze, za bardzo niewielkie marki moch taką zapłatę dostał, że Niemcy go potem wyśmiejali, a mało tego, że on nic nie zyskał, to stał się potem sam samiuteńki i takim bandytem wielkim, bo cały naród był przeciw jemu. I on musiał chować się, on wyjechał potem do Аргентины и хиба до Аргентины, не помню, але так мне здається, що до Аргентины. І життя змарнував на тому, що люди потерпіли.
2: Раніця і 30 червня 1943 года немці окружили вёску і арештували усіх її жыхароў. Вратавалася толькі адна дзяўчына Ліза. Лізавета Дзенісік. Арыштаваных немцы вывезлі ў гарадок. Некалькі дзён утрымлівалі іх на тэрыторыі аднаго з заводаў. Дапытвалі затрыманых, білі і катавалі. 3 ліпеня гітлераўцы вывезлі арыштаваных жыхароў папоўкі на габрэйскія могілкі ў гарадку. Тут усіх расстралялі. Распавядаюць Вера Тарасевіч з гарадка і Владзімір Дзенісік з Валілаў.
1: Як уже прийшов той час, що Бівойно сказав, що хто куди пішов, поїхав, то немцы зрабілі акцію такую, што хацелі зрабіць парадак. Поневаж партызанты ў гэтым часі дасталі інфармацію, і яны парасходзілі са гэты аддзялы ў інныя лясы, пашлі ў інныя кірункі, то вышло так, што вёска асталася. Ну, і то было скіравана, акція немцаў была скіравана прочу цивільным людзям. Гэта сама пані Александра, як я з ёй гаварыла, што спісаны маем спомнення, то яна бардзо моцно перажывала за каждым разом, жа кажа помніць, як гэта было, яка то была, яка пагода, які дзень быў, яка то ўсё тварылася. Бардзо дакладне мне расказывала пра гэта, што як гэтыя людзі былі ў власным будынку, тут 30 чэрвца яны былі арыштаваны. Немцы перавезлі іх да гарадка, забралі, перавезлі іх да гарадка, і гэты арышт палягаў на тым, што іх закрылі там у будынку на плацу. Па дзень дзісейшы гэты плац ёсць там, знаем, дзе ходзім, знаем, у якім месцу. І там ты сам Бівойно, аказуецца, што ён учаснічыў у праслуханнях, што ён быў напіты, бо яму гэта водка памагала забываць пра гэта ўсё. Як немцы там здзекуваліся над тымі людзьмі, хацелі дастаць інфармацыі яшчэ далей, што тартуры былі, што ну і галоднымі трымалі, і ўсё было так, як ну страшна было. І потым, як яны ўжо немцы забралі, іх перавезлі, забралі іх самаходамі, завезлі самаходам, ну, адны я гаворю самаходамі, а я ад пані Александры чула, што адным самаходам там была та група 35 асобаў. Та яны, як паехалі ўжо на смерць сваю, та гэта смерць была страшная.

0: 82-м році тут така, ми так само, як Дом культури ім'я Костуся Каліновського у Воротку. Цей пам'ятник з жінкою і з дитятком на руках ми відкривали тоді, в тому часі, в 82-м році, тоді управі ще був старшиня комітету воєводської партії у Білостоку при гетим. Так що велика була подія, так що припомнили гету все, як було, як німці тут. Ну, трошки був інший час, бо іначе була мова, так само про гету білоруськость, гету, бо ж гету все люди тут місцеві, то якби гети прості люди, хто можна сказати. Я сам з Мілешков родом, якби по другій стороні городка, і той бок. Ну, спомінали про гети такі, про партизанів, про Олексія Карпюка, який застрашував тут побач вёски, що він так само був у гэтым атрад, чи як то називали тоді у тому часі, ім'я Костуся Каліновського. Ну, такі був діяч трохи, можна трохи зв'язаний з КПЗБ у тому часі. І він потім опинився у Гродні, та і там помер. Старішики пам'ятали тут гэту німецьку окупацію, і вони найбільше розказували про це зверство, яке тут німці над нашими тут людьми здекувалися. Так що розкази були, ну, але вже гэта в 82-м году гэты пам'ятник запроектували, і правда вишвінцення не було тоді якось так, тільки було просто так більш офіційно і так по-тогочасному.
1: Помнік то є ну, такий символ того всього, що могло пінкнем якось віддати цю трагедію, цю драмат. І це місце, що ми були на кінці, що там було місце казні людей, то для Городка то було таке значне місце. Я училася в школі у Городку особисто. І як я була в 7-й, 8-й класі, то нас на 1 вересня, на розпочинці року школьного, на річниці війни, забирали молодих. Молодіж, учителя, дирекція, забирали молодіж і ми йшли там у тоє місце, там були промовлення, там були вспомінки, там було гето, все таке, так як ми дзіж робили ту урочистість для припомнення. І гето було переказування такої традиції, гетої пам'яті молодшим поколенням. Потім з часом, як питалася молодших своїх колежанок, то з часом вийшло так, що уже школа перестала ходити на 1 вересня, але потім оказалося, що я 1 вересня зачинала свою працю як директор. У 1994 року, 1 вересня, то був перший рік моєго директорування у школі. І промовлення, яке я мусила пришикувати до дітей, до молодіжі на нашим плацу школьним, то мало половину з того 1 вересня з видажень з Другої війни світової. І про папоуку була мова, і про це все, що було кепське, що та війна була. Дзеці, пам'ятайте, війни не може бути. І то так іде у нашому народі така тут пам'ять, бо то іначе назвати не можна. І то, що дійсно ку пам'яті, це дійсно я вже давно не була, що правда. У тому року зіралася на той помнік, то він був такий трошки вже, ну, зомб часу своє робить. І вже був там та ржи трохи, та вище робіни бетонік чи щось. Пробували на свіжого, то на 80-летті пришикувати. І знову гата пам'ять знову однова вернеться. Дай Боже, каби ті діти рзечевище не мусили свіжих таких пам'ятників ставити. Ото було б найважніше.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Отець закликав не забуватися про людей, які пакутують від озброєних конфліктів. Папський легат у санктуарії Матері Божої у Бердичеві молився об довгочаканим мірі для України і світу. У другій частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 19 липня вас вітає Марія Володіна. Божа любов, подобна до маленького зерня або закваски, дійничає неприкметно, але неспинно змяняє світ, нагадав пантифік перед молитвою Анёл Панський, яка сьогодні пройшла на площі Свободи у Кастель Гандольфа. Святий Отець зауважив, що після приповісті про Сейбіта Єзус протягує промовляць до людей, використовуючи інші образи. Доброго насіння і каласовника, гарчичного зерня і закваски. Гэты три невеликі приповісті мають на меті нагадати про приход у історію володарства Божого, про його діяння у житті людей, про те, як яно росте, поширається і переміняє світ. З їх допомогою Єзус перестерігає нас від спокуси думати про Бога як про могутну тріумфальну постать, яка домінує і нав'язується силою. Наоборот, Бог покидає нам свободу прийняти Його чи відхилити, віддає перевагу малому як знаку Його стриманої любові, яка дійничає, прихована і неприкметна, як маленьке зерня і тихо, ніби закваска. Гэтымі приповістями Єзус каже нам нешта важне про тое, як Бог дійничає у нашому житті і у історії. Часом ми чекаємо чогось гучного, жадаємо, каб Бог умішався зверху, неоткладно вирвавши каласовник зла. Ми уявляємо Бога моцним і могутним, і, на жаль, до гэтага вобраза дастасовуємо і наш уласний спосаб бути християнами і костелом. Замість гэтага володарство Боже розповсюджується навіть посярод каласовника і потребує від нас позірку, здольного зауважити добро, яке проростає навіть серед темри зла, не суджаючи усе і одразу. Яно росте неприкметно, як закваска, і таким чином визволяє нас від відчаю і закликає мець довір навіть тоді, коли нам здається, що Бога нема, тому що на самой справі Ён завсюди супроводжає нас, і Його любов завсюди дійничає для нас, сказав папа. Під час недільної зустрічі з вірниками і пілігримами на молитві Анёл Панський, яка пройшла сьогодні у Кастель Гандольфа, Лев XIV закликав не забуватися про людей, які пакутують від озброєних конфліктів. Пантифік звернув увагу на драматичну ситуацію у різних регіонах, де протягуються озброєні конфлікти. Ми протягуємо з тривогою сачити за тим, що відбувається у різних країнах, спустошених війною і гвалтом. Не будемо забуватися про тих, хто пакутує і гине у виніку конфліктів. До щедрих намаганняв діля міру долучим так само і нашу неспинну молитву, заклікав Йон.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
1: Сёння ў санктуарыі Маці Божай Святога Шкаплера у Бярдзічаве праходзяць святкаванні з нагоды 35-годдзя аднаўлення структур касцёла лацінскага абраду ва Ўкраіне. Эўхарыстыю ўзначаліў спецыяльны пасланнік папы арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. У гамілії легат перадаў усім прысутным прывітанне Льва XIV, які прасіў яго запэўніць украінскі народ у сваёй духоўнай блізкасці. Ён адзначыў, што яго місія ва Ўкраіне мае як пастырскі, так і дыпламатычны характар і ўключае сустрэчы з прадстаўнікамі дзяржаўнай улады. Іерарх падкрэсліў, што набажэнства ў Бярдзічаве стала не толькі падзякай Богу за падзеі мінулага, але і гарачай малітвай аб справядлівым і трывалым міры ва ўмовах вайны, якая штодня прыносіць вялікія пакуты і боль украінскаму народу. Звяртаючыся да цудатворнага абраза Маці Божай Бярдзічаўскай, створанага паводле старажытнага абраза Маці Божай Салюс Популі Румані, іерарх нагадаў вернікам пра яе пастаяннае заступніцтва. Каментуючы евангельскі ўрывак, у якім Езус у апошняй хвіліны свайго зямнога жыцця даручае сваіх паслядоўнікаў матчынай апецы Панны Марыі, ён падкрэсліў, што гэты дар адначасова з'яўляецца вялікай прывілеяй і адказнасцю за наш жыццёвы выбар перад Маці Божай. Іерарх нагадаў пра нашу годнасць як дзяцей Божых. Гэта азначае, што ніхто не здольны прынізіць нас у вачах Бога, нават д'ябал вайны, калі мы ўсведамляем, што мы дзеці Божыя і дзеці Божай Маці, ніхто не можа глыбока засмуціць нас, нават калі мы аплакваем памерлых. Нельга дапусціць, каб сённяшні плач разбурыў давер, любоў і надзею, якія Бог пасеяў у нас, адзначыў легат. Напрыканцы гамілії папскі пасланнік узнёс малітву да Маці Божай, просячы яе заступіцца за Ўкраіну, каталіцкі касцёл, усе цэрквы і рэлігійныя супольнасці краіны, а таксама за прадстаўнікоў дзяржаўнай улады і за тых, хто на фронте за забітых і параненых. Ён таксама маліўся аб тым, каб з дапамогай веры і спраў справядлівасці і міру у кожным чалавеку ззяла годнасць дзяцей Божых, а міласэрны Бог дараваў Украіне і ўсяму свету доўгачаканы мір.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.